Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for troen med Eli Fuglestad fra Norea Medievisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers finner vi i Salme 113, vers 9. Han som lar den ufruktbare hustru bo i huset som lykkelig mor med sine barn. Halleluja! Om jeg sier at jeg bor som ei grevinne, betyr ikke det at jeg er ei grevinne, men at jeg bor like flott som grevinne gjør. Om jeg ter meg som ei dronning, betyr ikke det at jeg er dronning, men at jeg oppfører meg med samme verdighet som dronninger gjør. Så når Gud lar ei ufruktbar hustru bo i huset som lykkelig mor til sine barn, betyr ikke det at hun er ei lykkelig mor, men at hun bor der med samme glede som ei mor som er lykkelig med sine barn. Gud er mektig til å la den ufruktbare bli fruktbar og føde egne barn. Det forteller både Bibelen og historien flere ganger. Men han er ikke begrenset til bare det. Han er også mektig til å hjelpe oss å leve med manglene våre, og samtidig være så tilfredse og prege av glede og takk, at det virker som om vi har alt vi kan ønske oss. Han fyller alt i alle. Det er sannelig verdt et halleluja. Jeg håper de ordene kan gi deg håp i det du mangler. At du velger å stole på Gud, enten han gir deg det du ønsker deg, eller om han gir deg glede på tross av mangelen. Det er et like stort vitnesbyrd, begge deler.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Norea
1: 3. juli. I Herrens hender. Mange kunstverk har fremstilt det lille barnet som hviler trygt i en stor hånd. På den måten har de forkynt om Guds omsorg for de små. Jeg tenker på dette bildet når jeg leser eller synger Erling Tobiassens inderlige salme. Jeg er i Herrens hender, i alt som med meg skjer. I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær. Om jeg i dype daler må gå den tunge vei, fra himlens høye saler, hans øye følger meg. Med slike bekreftende og trøsterike ord bygger salmeforfatteren på bibelvers som dette. Så sier Herren, Israels hellige, han som skapte det. Spør meg om de kommende ting. La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk. Jesaja 45, 11.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Og da odel den eike.
1: Så hadde det vært i Egypt i 400 år.
0: Det er ikke så lemme som oppe Egypten i snelle, tror jeg ikke.
1: Det var en veldig lang forberedelsestid.
0: Det er ikke alt jeg så i gukk i dag, så rakkene eike sist.
1: Og det betyr ikke at vi ikke skal gjøre noe.
0: Ja, det er også den etter vi ikke har takket meg ikke.
1: Men at det er viktig å høre etter hva Gud vil si.
0: Måte det er hodt arbeidsløs etter meg. Vi valgte ikke det som skulle meg helt nildt.
1: Så at vi kan få lov å gjøre de ting vi skal, når vi skal.
0: Ja, at vi valgte ikke det som skulle meg helt nildt. Ja, jeg og vi kan ikke takke. At vi takker til røft uten jeg ikke kan ikke.
1: Når vi er blitt utrustet.
0: Ja, kom vi litt godt som det sa faen ut.
1: Så vi kan gå inn i det kristne fellesskapet med alle våre evner.
0: Det satt ikke mye argitt, og det sparket den kristne svåde på min nævd, sa jeg meg kun.
1: Hvis dette skal gå fint.
0: Jo, jeg er jo stakkelig av bordesmannen.
1: Så må du legge hele ditt liv i Guds hånd.
0: Det er først det ånd og spittet, og på så ældig med sitt vil jeg gi deg halvdøy.
1: Og la han gå i forbønn for deg.
0: Ja, at dikti hit vil manna hodelis, råkket alle min.
1: Så han også velsigna dine bønner.
0: Nå at det hit vil møte i veldig bursivn i det du råkket du sier.
1: Sånn at du kan få lov å gå ut og treffe mennesker.
0: Ja, noen det bæsa folk i holkuset oppe gavne de her avlommekunn.
1: Så du får invitere med deg stadig flere.
0: Ja, satt og har lov på det her i Ennebøy Farøy.
1: Det største ønske en kristen kan ha.
0: Ja, det står i mos eikumus og savelda hos det kristaløtse skalgalett.
1: Er å få se flere sjeler frelst.
0: Der er det at det, vi er det du skal ha litt uten vi har hennes sjel oppå det er det beste å gjøre meg, Jorgalus i.
1: Sånn at vi kan få lov å glede oss over at flere blir lagt til menigheten.
0: Nå er det min beste til å gå ille og ditt ene gå øyne og henne holde meg på til Jorgalus i servegått i siste.
1: Og at Gud og hans engler.
0: Ja, jeg vil så engelitisk hun.
1: Og Jesus.
0: Ja, Jesus.
1: Og den hellige ånd.
0: Ja, basse i vøyne.
1: Gleder seg i himmelen.
0: Det er beste ille og ditt er oppe almis.
1: Det er sånn at det kan virke for enkelt.
0: Dette orgelet, men det går noe, når det er orgelet, hun bærer alke.
1: Men evangeliet er egentlig enkelt.
0: Måte noen evangelien lege, det leger alke.
1: Enten så tror du på at Guds sønn døde på korset og stod opp igjen.
0: Det er ikke noe. Jeg går en jakke, jeg åsker denne himmel og barn i hjemme i råse, eller?
1: Eller så gjør du ikke det.
0: Det er ikke noe jeg håper jakke ikke.
1: Men hvis du jævnlig
0: måtte justen det går det andre galt
1: la deg påvirke av Guds ord
0: jeg dyfter hedja hittmilesanen bæsa du siste dungjot
1: så vil han velsigne deg
0: det er hittmil dacht du bursivn i du
1: slik at noen andre i dag
0: nå at det er resett åndige
1: er glad for at du har vist dem kjærlighet.
0: At det, hos jøgnet at hun er tjeje han orkos du rakk i svådet.
1: Og at de i kveld kan få lov å takke Gud.
0: Ja, at det min mente ordentlig sagt i bæse kitt i himmel.
1: For at akkurat du er født.
0: At det går tallet, det går regalen utvæsis.
1: Og at de skjønner.
0: Ja, at det alt at det går himmel ditt.
1: At det er fordi du ønsker å være en tjener.
0: At det denne legger nå at den har litt ut og hitt mye barvaleggen legt.
1: En tjener for Jesus.
0: At den Jesus er barvalet.
1: Som har lagt ditt liv i Guds hånd.
0: Ja, mye bittjen. Jeg er bittjen du er livet. Ikke mye gi deg halvdøy.
1: Og som får lov å være med og gi videre.
0: Jeg er bæs at det går viktig ditt. Den ikke mye sann i en på videre seppet.
1: Det levende vannet.
0: Ja, dette leder mye held i kjærtig.
1: Sånn at det får gro opp en frisk grøde.
0: Ja, det er mye noe dervøsles. Vi regner kjært i båten oppe.
1: Og at høsten blir rikelig stor.
0: Ja, det er kjent at jeg kjent og bores. Det står is.
1: Amen.
0: Ja, når vi har hørt Guds ord. så vill vi tacka Gud Fader. Kom igen att kullan där sitt mera sanne. Det med jag och kist i himmelen. Ja nu mig råkade det. Kist i hon lehku sitt min. Ja puhri syvni duuna kalatset. Kuhti minnu tsaappa supassi saaninis. Lää jäljen. Ohpaan, nevon ja mahtahan. Suu puoli voina, nanni jehkus ja vuodu tehkus. Taammin puhkai vaimui sisään. Amamme misöttä vajaltahti saani kulta lähtis. Muhto vaimi kaunu juvuseimme saani tahkin. Ja päivä päivis. Oskui, toivui, rahkisuhti ja kertavasuhti. Kitta loahparatsai, outan yhtymme. Ja maini musta autukassaan chattaseimme. Jeesus Kristus on min herramme pohte. Aamen. Ja tällä huipuri rohpailu. Ja mi sähti loahpas. Ahti min rohksa rohpailu. Ahti min. Ton kuhtile hänmis. Vaso huvustuun amma. Pohtustu riihka, sattustu tahtu. Mohan mis nu maita jäänämä alta. Atti mikki jout, ne min johti päivälläs laivamme. Ja atti mikki ja min suttujemme hantakassi. Nu maita ei mikki saantakassi, atti min velkulatsa ja sanas. Ja ole tolvo min kehtelutaa sisään. Mutta päästi min paha seere. Tas kun tuulee riikka. Fahmo ja kunni, agalas ruhti. Amen.
1: Herra, ja signar dere och bevarar dere. Han har sitt ansikt lysa över dere och vär dere nådig. Han löfter sitt åsyn på dere och ger dere fred.
0: Herra pursivn i utrymmen ja varjel utrymmen. Herra tyftäsi som åduis paisti min batsili ja lyftymik i armukas. Herra tjokkysi som tjänmiis minalla ja attasi mikkiä akalas raavilla.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det burde spørt inn fast en program.
0: Vi fortsetter Josfas bok.
1: Joski hen, Josfa Girgis.
0: Og nå skal vi lese det 9. kapittel.
1: Dalga lukkat den 8. kapittel.
0: Det blir ganske mye lesning ifra Guds ord.
1: Det kjente galolui, mens han er stas lukkujord.
0: Dere som har fulgt med mange av disse programmene.
1: Det går det løpe holdet av en program etter 20 melder.
0: Dere vet at av og til leser vi mange vers.
1: Det er dette vet jeg til meg lukket holdet verset.
0: Men andre tider så leser vi bare noen få vers.
1: Mot å ære havet til meg lukket og skjøn. Måtte verset.
0: Det er forskjellige årsaker til det.
1: Jeg lasser til å skje mange rinke mye så det sier barn.
0: Men en ting vil vi gjerne gjøre.
1: Måtte rinke det meg mye, da du har litt takket.
0: Vi vil lese alt det som står i Bibelens bok.
1: At vi eik og lukket den, borte vi kjødt jo, den Bibelgirges.
0: Det er derfor vi prøver å ha disse programmene.
1: Den ditt legger til mye hjertelig, at ni tar programmet.
0: Og nå begynner vi å lese i kapittel 9.
1: Ja, da lager den 8. kapittelen Josfa Girgis.
0: Vi leser de to første versene.
1: Alkos var skukt i våste versen.
0: Alle kongene vest for Jordan, i fjellene, i Sjef-El-Ela, og på hele kysten av Storhavet mot Libanon, hetittene, amorittene, kananittene, perisittene, evitittene og jebusittene, fikk høre om det som hadde hendt. Da samlet seg alle som en for å kjempe mot Josfa og Israel.
1: Er det derfor jeg går bak og nager seg, går jeg ikke, de velde jordene, hva er det etnemis, jeg vil ikke se etnemis, jeg håper den store apegattes Libanon borte. Gulle den namales i hetihtales, amorihtales, kananihtales, perisihtales, jævihtales, jepesihtales, ja. Det tjokken ikke si buhka rakkan outa mele leitsen sohtan varas Josfa vusta ja Israel vusta.
0: Disse kongene var nok blitt enige om å forene seg.
1: Da kunne jeg selv ikke så på den hva lukta vusti.
0: Det var på grunn av striden mot Israel det.
1: Ja, det er den Israel så de vusta.
0: Men det ser ut som at de ble ikke enige likevel. For det var noen som ikke var med dem. Vi husker kanskje hvordan det står når Jesus skulle dømmes. Det var to av en kong og en landshøvding i Jerusalem som ble enige.
1: At det går til Gunnagas. Men det setter ikke ofte med det litt.
0: Herodes og Pilatus ble enige.
1: Det er Herodes og Pilatus, det så bare ikke.
0: Menneskene kan ene seg i striden mot Jesus.
1: Nå har du ikke det sagt, ser jeg at ofte, hvor Jesus har vært det så ofte.
0: Slik var det i det gamle testamentet.
1: Nå er det bare testamentet.
0: Slik var det i det nye testamentet.
1: Nå er det noe testamentet.
0: Og slik er de også i dag.
1: Ja, nå vil jeg gitte opp neste rett igjen.
0: Nå leser vi versene 3-5.
1: Det er noe kvalma verses videre.
0: Da innbyggerne i Gibeon hørte hva Josfa hadde gjort med Jericho og Ai, grep de til en list de også. De gikk bort og forsynte seg med proviant, og på esene sine la de utslitte kløvsekker og gamle vinsekker som var både sprukne og brutt. De tok ut slitte og lappede sko på føttene og fillete klær på kroppen, og alt nistebrødret deres var tørt og smuldret.
1: Jeg går Gibeon, Asi, kulle meg Josfa, det da kan gjøre kunne jeg en. Det mener du ikke si, Gabelboden, jeg mener du ikke, jeg da kan lødde ikke jeg så heire sin, jeg sier valgte, åpne seg ikke i sin asen, ikke så heller, jeg åpne, Gaihkanen ja duotnjaduvun viitne laskuit. Ja oakme ja duotnjaduvun gaapmagit sinjulkiesa ja oakme viktasit batselasasit. Ja buot da laibimisis lei nestin lei koskis ja mullan.
0: Hva var det de tenkte?
1: Maita taljurta sikkem.
0: Ja, det skal vi få høre nå når vi leser fra vers 6-13.
1: También mi gulla kom jag lukka kuda verses, kolkan blokka versin.
0: Sli kom det till Josfa i lära med Gilgal och sa till ham och Israelitene. De kommer från ett land långt borte. Slut nå pakt med oss. Men männen i Israel sa till hevittene, der bor kanske här i närheten av oss. Hvordan kan vi da slutte pakt med dere? Da sa de til Josva, vi dine treller. Josva spurte, hvem dere, og hvor kommer dere fra? De svarte, dine treller kommet hit fra et land langt borte, fordi det går ord om Herren din Gud. Vi har hørt rykt om ham, om alt det han gjorde i Egypt, og alt han gjorde med de to amoritterkongene øst for Jordan, Sihon, kongen i Hesbon, og Basan, kongen Og, som bodde i Asjetarot. Derfor sa våre eldste og alle som bor i vårt land til oss, derfor sa de til oss, ta med dere niste på veien, gå i møte med dem og si til dem, vi deres treller, slutt nå pakt med oss. Her ser dere brød vårt. Det var varmt da vi tok det med hjemmefra den dagen vi dro av sted for å treffe dere. Men se nå hvor tørt og smuldret det er. Her er vinsekkene våre, da vi fylte dem, var de nye, men nå er de sprukne. Og her ser dere klærne og skoene våre, de er slitt ut på denne lange reisen.
1: Jeg sier vel ikke Josfa, du sa, Gilgal gårdes, jeg sier til ikke sukken. Jeg er Israel, og jeg vil påhåte en godkommes, ærnemis, dagkatt av lichtuminkun. Det er ikke Israel, Olet mat, evittele tjeje, taitat on asset minkaskas, muuten mahtimi jälle rahkatuina listu, ja si telekke Josvai, mille tubaleva leggi, ja Josva telski, kehti leppe ja kosti pohtepe. Ja si telekki sikki, ja tubaleva leggi, le pohten sakka kuhkiin, ja nämiseere herra, tuip mille namari, te tasku, mille kullan saaka supirra, ja puhtaan maison le tahka nekypsni. Ja puhutaan maison lähtökkään amoristallis konakasaa kohtuin, kun leikkaa Dombeältä juurtana Sihonin, Hesbon konakasain ja Ogain. Paasan konakasaa kuuttelee astaruuttas. Ja min vuorossa ja min puhmiin äänän asti telikki mikkiä valti niesti mieltäne matka ja manne siin outta ja telikki sikkiä milettiin palvelenkin ja tahkata lihtumikkun. Tämä minun laivilla ei liikkaisi, kun minä valtimme, tämä mieltämme, minä vesuinämme, nestin. Tämä päivä, kun minä valtimme, olkoon, minä varastin lusa. Ja kertsalalta, ja koihkas ja mullana. Ja taas viitne laskut, minä olen olasnakaan täyttimme, kertsalalle kaihkanan, ja taas minä piktasat, ja minä kaapmakalle, omat nuvan. Tämän sakka kuksis maaskirihti.
0: De vuittne, de var svært flinke.
1: Tälle ikke hoitsäppis ollut, mutta.
0: Men de var löjnere.
1: Mutta gällässä sikälle ikke.
0: De gjorde som om de kom ifra et land som var langt borte.
1: Siinä takia etter dette går, silpsjå borten hoikuhkin edet.
0: Men sannheten, det var jo at de bodde bare noen få mil fra Jerusalem.
1: Måte, tohte vårt sin berelighet, sier ikke vi som hadde mille Jerusalem seret.
0: De sa til Josva at de ønsket å tilbe den levende og sanne Gud.
1: Jeg vil ikke meg til at det sin sava, det lykke, dere har lett den åtte vårt i mille.
0: Deretter gjorde Josva oppmerksom på de dårlige klærne de hadde.
1: Ja, det sier meg til tjeje halve deg, hei og spykte seg masse slikker.
0: Og det utskjemte brød.
1: Ja, det er leip i min paris.
0: De skulle jo være med å vise at de kom fra et land langt borte.
1: Ja, da kan jeg sikkert ta i tamaksatte til bort kukken, Erik.
0: Josva, han mente å gjøre som Herren hadde sagt.
1: Måte Josva, jeg vil i dag nå måtte. Her er det den gorten.
0: Men tidligere hadde Gud sagt til israelitterne. At alle folkeslag skulle de jage bort.
1: At det bort alle mange kan ikke si atje heret.
0: Og ikke gjøre noen avtaler med noen av dem.
1: Ikke vei til såpa hos ei takka, kun ikke sikon.
0: Men her ble Josfa lurt.
1: Måte Josfa satt deg pehtoju mot oss.
0: För nu slutar han en pakt med dem.
1: Denne gossan dal gaga i listo sikon.
0: Och nu ska vi lägga märke till en ting.
1: Det vi har lägga märke till oss.
0: Denne gången så spurt icke varken Josva eller Israels ledare vad Herren mente.
1: Att det all, där ligger en Josva icke mot Israel gaiva mutsett med Herren.
0: De spurte ikke Herren før de inngikk en pakt med dem.
1: Ei, se, Herren, et milis meid i gauta gå listo dække veikon.
0: Vi leser vers 14.
1: Det lager den jælgen og blokka versen.
0: Mennene tok og smakte på nisten deres, men de ba ikke Herren om råd.
1: Det var aldri olmasin nestis, mot å Herren jælmis eisi Herren.
0: Har vi ikke mye å lære av dette?
1: Jeg kommer i dag bedre å møte i Olum.
0: Hvis vi tenker på Jericho som bilder verden.
1: Just med gjort sitt, Jericho, meil med gobben.
0: Og ei som bilder på vårt kjød.
1: Ja, ei, forstånd min, jeg kommer ha et kjød.
0: Ja, så kan vi jo bare si der er mye svakhet i oss.
1: Det er mye verste til ikke til misle Olum, løs i vårt om.
0: Ingen spurte Herren til råds.
1: Jokte mis, gjerne meidigem. Hypmilis.
0: Och därmed så ingick de en pakt med dem.
1: Ja, man jag dacke listo sikon.
0: Vi läser vers 15.
1: Det låter den vittom låga versen.
0: Då slutet Josva fred, upprättade en pakt med dem och lovet att de skulle få leva och folkets ledare avla ed på det.
1: Ja, Josva att de fick ge rafin. Jag dacke listo sikon. Att det sån ägod ikti sin ällist. Jeg serve godt i øyne mot kjøtt vårt når sikker jeg den.
0: Vi leser videre versene 16-20.
1: Det er lukket kort om lukket verset, skokt til lukket de.
0: Tre dager etter at israelitten hadde sluttet pakt med den, fikk de høre at de var naboer og bodde like i nærheten av dem. Israelittene brøtte opp, og den tredje dagen kom de til byen deres. Det var Gibeon, Kefira, Beerot og Kiriat Jearim. Men folket der slo de ikke ihjel, siden folkets leder hadde gitt dem et løfte og sverdet på det ved Herren Israels Gud. Da murret hele folket mot lederne, men alle lederne sa til folket, vi har gitt dem et løfte og sverget ved Herren Israels Gud. Nå kan vi ikke legge hånd på dem. Hør hva vi vil gjøre med dem. Vi vil spare deres liv for at Guds harme ikke skal ramme oss på grunn av den eden vi har sverget dem.
1: Modom golma bevil ikke var så mange og slike. Lah listu dakkan fikon de gulle si at si leke lahka sin luft ja te si asse singaska. Das ko Israel mana. Sirta ikke bohte golma bevil singa upgitte. Ja sen kauppokat lekkee kiipi.

0: Tanai kumitah kasikun. Ja tikti siin älli. Tämä on minun patsili pohti muoriidan vuorotna sadiste maailmille sikkiide vuorotnun.
1: Millega merktil herrat pakten den blei gutat?
0: Taas mei ojo merkistan, että taas lihtuu vuorin tohki huvui.
1: Selom de var enime, että de var ikke rätt.
0: Voiko siikkal gautne vuokka auhta mielellä tsaat ielen rektam.
1: Och selom den var ingått på en slik måte.
0: Ja voiko den lahka i dig tahku juvun.
1: Men den avtal de hade gjort, den hållt de.
0: Motodan lihtu maisilikke tahkan den siit olle.
1: Vi läser så de versen som är igen.
0: Ja lukka väl lohpa den kapitelis.
1: De skal få beholde livet av lederne, men de skal være vedhogger og vannbærer for hele folket. Og det ble som lederne hadde sagt. Josfa kalte mennene fra Gibeon til seg og sa til dem, hvorfor narret dere oss og sa at dere bor langt borte fra oss? Dere bor jo like i nærheten av oss. Nå skal dere være forbannet. Ingen av dere skal slippe å være trell. Dere skal hogge ved og bære vann til min Guds hus. Da gav de Josfa dette svar. Dine treller hadde fått vite at Herren din Gud hadde lovet sin tjener Moset, at han ville gi dere hele landet og utrydde for dere alle dem som bor der. Da ble vi livende redd for dere. Derfor gjorde vi dette. Men nå er vi i din vold. Gjør med oss som du finner for godt. Han gjorde med dem som han hadde sagt. Han berget dem utover israelittenes hånd, så de ikke slo dem ihjel. Men samme dagen satte Josua dem til å hogge ved og bære vann for folk og til Israels alter, på det stedet Herren ville velge seg ut, og det hadde gjort til denne dag.
0: Ja, jeg var ikke til ikke, når på denne sikken sikker jeg litt ærlig. Det som skjedde, når jeg kjøpte inn, jeg kjøpte gjestet, jeg var særlig god, og jeg var ikke til ikke sikker. Ja Josua raukesin lusas ja saatnu sikki ja telki manne pehti dimiin. Ja telki jähti mi vaassa sakka kuhkin tiis eeres, kun ei ratken aassa pehti minkaskaan. Tani tikalka pehti alle karruduvun. Nuahti oktake tiiskalka pehassat, läämest palvala, läätki, mora chuhpi ja chahti kässi muu ipmillä viistui. Ja si vasti ki Josua ja telkem. Tu balavale aji leji tiedi huvui maittai herra dui millet leitalakkaan muusisi. Tu balavale aji saate son aikku jaddi tikkiä opa nama ja hävai puhe nama assi timmo dui houtte. Ja miipe balaimme sakkarahkana tedi valdi bet min hekka te takaimme mirantat. Ja dalgehtjan milehtuu kieles. Millä puolelle ja poika tujalmi houttas meikkun tahkat taan takam. Ja se on takainu, siikkun se on gaiuisin Israel maanai kiedas ja äisi koddan siin. Tätä kai Josua siin dammanaka päivi mora juhpin ja tsahti käsin ja särve kodda ja herra altari kittaa autnaispäiviratsai taan vaihkis maisson aikui valjet.
1: Her hørte vi om ting som skjedde.
0: Taas mi kulaimme, tammi tahpa huvai.
1: Og menneskene vurderte dette.
0: Ja, olemme taan korahallem.
1: Det hørte jo så fint ut.
0: Ja, olemme hui, vorellan tjaappa kullat.
1: De kunne ikke skjønne at de løy for dem.
0: Ja, se mitenka lähti manne sikjelistikki siinä uttas.
1: Og så vurderte menneskene dette.
0: Ja, da vi meldde det, olemme taan dumme ekkem.
1: Og så gjorde de det slik som de syntes det var best.
0: Ja, det er ikke noe å si, og jeg vil ikke det er våre mus.
1: Men så kom dette som vi også leste. Men Herren spurte de ikke til råds. Har vi noe å lære av dette i dag? Vi må vel bare bøye våre hoder og si vi har mye å lære av dette.
0: Men det er for etter så alt dette har vi... At jätte doktor sätte misle olla så.
1: För vi har idag Guds ord ibland oss.
0: Men jag misle missa ni min gaskas.
1: Är ju någon som kan säga att ja men Guds ord talar så oklart.
0: Motala muhtinga till kamma missa

i det skjulte. Imens er altså høytiden begynt i Jerusalem, og de leter etter Jesus. De finner ham ikke noe sted, og de begynner å spørre, hvor er han? De søkte etter Jesus på høytiden, de fant ham ikke, og de spør, hvor er han? Og så står det at folket mumler om ham. Alt folket, de mumler om ham. De hører alle veiene. De snakker om ham, men ikke åpenlyst. Og noen sier da, ja, han er en god mann. Andre sier, nei, han fører folket vill. Det berodde på hvor meget de var påvirket av de ledende i Israel. De som var mest påvirket av dem, de sa, han fører folket vill. Og de finner ham altså ikke, og ingen tør tale fritt ut av frykt for at de skulle bli trukket til ansvar for at de snakket om Jesus. For de visste at de sto ham etter livet, de som hadde noe å si i Israel. Så midt i høytiden, allerede kommet midt i høytiden, så er Jesus plutselig i tempelet. Han går opp i tempelet, og så begynner han å lære, står det. Vi har flere ord for Jesu forkynnelse. Vi har at han forkynner. Jeg skal ikke komme inn på hva det betyr nå. Det betyr egentlig å rope ut som herold. Det skal jeg ikke si noe mer om. Men det står ofte at han lærte. Det betyr at han ga undervisning. Det er et bestemt budskap med et bestemt sannhetsinnhold som folket trenger å høre. Og Guds ord kommer med et slikt bestemt sannhetsinnhold. Og evangeliet om Jesus, det er ikke hvilken som helst trøstelig tale om Guds nåde. Man kan jo tale om Guds nåde så det er forferdelig, som om Gud ikke skulle ta det alvorlig med synd, og så om ikke det var så nøye, for du kan gå og be om tilgivelse, og så er alt i orden igjen, og så er det ikke noe mer med det. Nei, Guds nåde er et bestemt budskap, evangeliet, som for det første handler om en bestemt person, om Jesus. Og Jesus sier om seg selv hvem han er. Han sier at han er sendt av Faderen. For eksempel, ja, vi kommer til det i Johannes 8 senere. Jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham, sier han. Det taler han om sitt vesen, og sier i den setningen at han faktisk er Gud. For det at han er kommet fram, det betyr egentlig at han er kommet fra Gud, og er Gud selv. Og så fortsetter han, for jeg er heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Og det er ikke en gjentagelse av det første, men uttrykk for at Faderen har sendt ham til verden. Jesus er gang på gang inne på dette, at han er Faderens utsending. Og han har gjort det klart, det hørte vi også i kapittel 5, at den som ærer sønnen, han ærer også Faderen som har sendt ham. Men den som ikke ærer sønnen, ærer heller ikke Faderen. Like som det ble sagt, for eksempel i Johannes første brev, at den som nekter sønnen, har heller ikke Faderen. Vårt forhold til Gud er slik som vårt forhold til Jesus er, og ikke annerledes. Det er vårt forhold til Jesus, til Guds sønn, som viser hvordan vårt Guds forhold egentlig er. Og dette legger Jesus meget vekt på. Og så taler Jesus om at han er kommet til verden for å frelse menneskene fra deres synder. Dette er altså en tale hvor Jesus legger ut det gamle testamentet for jødene. Alt som vi hører i det nye testamentet står altså i det gamle. Det er forutforkynt der. Apostelen Paulus, han gjør det klart i begynnelsen av Romerbrevet. Den lære og undervisning som han legger frem i Romerbrevet, den er forut forkynt
av Gud selv gjennom profeter I hellige skrifter, og det om hans sønn. Jeg vet ikke hvorfor det så lite ville lagt merke til, og så lite understreket. Det akkurat som det gamle testamentet ikke skulle inneholde budskap om Guds sønn. At det bare I det nye testamentet vi får høre om ham. Men det sier ikke Jesus. Og det sier ikke apostlene. Jesus gjør det klart at hele det gamle testamentet, alle slags skrifter, det vi kaller de historiske skrifter, altså loven og de historiske skrifter, likedan de poetiske skrifter, salmene eller skriftene som det ble kalt, og likedan de profetiske skrifter, alt sammen handler om han. Dette legger Jesus ut, og folket undrer seg da. Jødene undrer seg, står det. Og de spør, hvor har han sin lærdom fra? Han som ikke opplært. Han hadde ikke gått I rabbinerskole. Han var ikke blitt opplært til å være skriftlærd. Det var en vanskelig skole, en meget krevende skole. Og utgangspunktet var jo at de måtte kunne det gamle testamentet utenat. Og på det bygget de da videre, mente de. I virkeligheten var alt det tilbygget mye menneskeverk. Men det var en streng skole, og de var jo vant til at alle som skulle undervise og lære I tempelet, de hadde jo denne undervisningen, men den hadde ikke Jesus. Men nettopp det at han ikke opplært, det burde jo ha sagt jødene noe. Det burde jo sagt dem litt om hvem han egentlig nettopp at han ikke opplært. Jesus svarer dem på dette. Min lære ikke min, sier han. Det hans lære som har sendt meg. Det Guds lære. Faderens lære. Jeg tror vi har gått av stanse for det vi også. Ord om Jesus. Det Guds lære. Det ikke dogmer I menneskelig forstand. Jeg hører vi stadig dette her at kristendommen en samling dogmer, det en samling læresetninger. Man skal tro på dogmer. Nei, vi tror ikke på dogmer, nei. Vi tror på Guds ord. Vi tror på Herren selv. Vi tror ikke på læresetninger. Men det som Jesus vedner om seg selv, det som det nye testamentet vedner, og som man har sammenfattet konkret I forskjellige uttrykk for å sammenfatte læren, det fra Gud. Det Jesus sier, det ikke engang fra ham, det fra Gud. Den læren han forkynner, det Guds lære. Jeg tror på Gud når jeg tror på denne læren. Når jeg tror på Jesus som Guds sønn, da tror jeg på Gud. Når jeg tror på forsoningen, da tror jeg på Gud. Min lære ikke min, men hans som har sendt meg. Og så forteller Jesus hvordan et menneske skal bli klar over det. Det forlanges jo ofte av oss at vi skal bevise at Gud til. Jesus har sagt hvordan det går til. Vil noen gjøre hans vilje? Han skal kjenne, og det svarer godt til vårt ord, oppleve om læren av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Om det skulle være menneskeverk, altså. Jeg hadde besøk av en. Det var I 1964, var mens jeg enda bodde I Lørnvangen. Med kort tids mellomrom hadde jeg besøk av to forskjellige som introduserte seg med å si at de var ateister. Den ene av disse han sa til meg da han kom, ja, jeg altså egentlig ateist og kommunist. Så spurte jeg hvorfor han kom til meg.
Ja, det var ikke så godt å si, men han var jo interessert å høre mine synspunkter, sa han. Det kan ha gått enn det var sant så langt det rakk. Men jeg sa til han, ja, men det er ikke det som er grunnen til at det kommer, sa jeg. Og? Hva mente jeg da? Det er vanskelig å være ateist, sa jeg. Er det ikke det? Ja, hvordan vet jeg det? Ja, men det er altså vanskelig, da, skjønner jeg. Ja, sånn det er det. Det er vanskelig. Ja, det skal jeg være glad for, det har jeg ikke fått det til, altså. Nei, han så på riktig talt sånn. Han har ikke riktig fått det til dette her, å være ateist. Det skal jeg være glad for, så jeg. For Gud så sier, dåren sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. Men de er altså ikke noen dåre, de da, siden de ikke får sagt det med deres hjerte, at det ikke er noen Gud. Han stusset nok litt på dette her. Så sier han, kan de bevise for meg at Gud er til, så skal jeg tro på ham. Jeg skal gjøre det, sa jeg, men på en betingelse. Jeg må sette en betingelse. Kan de bevise for en blind mann? Jeg var ikke helt blind på det tidspunkt, men det hadde ikke noe med det å gjøre. Kan de bevise for en blind mann som sitter i et hjørne, at det som står midt på gulvet er et bord? Og ja, det kunne han påta seg. Ja vel. Hva vil de gjøre det, sa jeg? Ja, jeg sier at her står et bord. Det tror ikke jeg, sier den blinde. Ja, jeg kunne jo løfte litt på bordet, sånn, han hørte lyden og sånn. Ja, så svarer han, den lyden kommer ikke fra noe bord. Da begynte han å bli litt opprørt. Og han kom med flere forslag da, jeg husker ikke eksakt alt det han sa. Men hver gang sa jeg at det så svarer den blinde, det tror jeg ikke, det må de bevise på meg. Ja, sånn, ja, da vet jeg ikke noe. Jeg fikk gå bort og hente han da, så få han til å legge hendene på bordet og kjenne på det. Ja, det var fornuftig, sa jeg. Det var den eneste måten. For jeg har oppdaget at det går ikke an å bevise for noen at noe er der, når den svarer jeg vil ikke tro på det. Det går ikke an det, sa jeg. Det var fornuftig. Og sånn er det her også, nå skal de få høre, sa jeg. Hva Jesus sier, vil noen gjøre hans vilje, altså Guds og Faderens vilje, vil noen gjøre hans vilje, han skal kjenne, det vil si oppleve, om læren er av Gud. Vil de gå den veien, sa jeg. Den veien må et menneske gå. De kan bare skjønne det, skal de reise til Trondheim, og de spør meg om veien, så sier jeg de skal reise E6. Så reiser de E18 og kommer til Stavanger. Da kan ikke de bebreide meg at ikke de kom til Trondheim. Nei, naturligvis ikke. Det kunne han jo ikke. Det var jo klart. Ja, men når de vil et sted, så må det gå veien som fører dit. Og vil de bli viss på at Gud er til, så må de gjøre det som fører til denne vissheten, ikke sant? Jo, sånn, det må være slik. Jo, det må være slik, sånn. Det er merkelig at i alle ting i denne verden så vil hvert fornuftig menneske si dette. At du kan ikke ha visshet om en ting hvis du ikke gjør noe for å skaffe deg den på den måten som den vissheten er å oppnå. Hva som helst. Men når det gjelder kristendommen, så skal man plutselig bevise alt om Gud uten at noen vil foreta seg noe som helst. Nei, jeg skjønner det er riktig, det sa, det må være slik. Det var ganske godt å snakke med han. Etterpå, hvor meget det ble resultert, det tror jeg ikke si. Han gikk jo fra meg med dette da. Men vil noen gjøre hans vilje? Det betyr jo i Jesu munn først og fremst, tro han på hans ord det. Dette er Guds vilje at de skal gjøre. Dette er Guds gjerning med at de skal tro på den han har utsendt. Det har vi sett før. Det står i kapittel 6. Nå oppfatter mange det slik, når vi hører gjøre Guds vilje, så tenker de på loven, på Guds bud.
Och la gå med det. Visst någon vill de vinna göra Guds bud? Virker det för allvar? Så vill jag för det första uppdaga att dessa buden har jag aldrig hållit. Snart är det något att jag grejer inte att hålla dem. Så vill den vidare uppdaga att när det kommer till stycket så vill jag ju inte hålla dem. Jag har lust att synda. Och tog en allvarlig med Guds bud för den uppdaga det att jag är ett förtappt människa jag. Det har vi prövd. Man skulle ta Guds lov allvarlig. Och det prövar vi stadig om igen. Vi uppdagar att det gamla människa i oss, det är till och med gudfintlig. Det strider mot Gud. Det vill inte söka Gud. Och vi har fulla all slags synd, onda motiver, självhävdelse och urenhet och hovmod, äresyke, missundelse och jag vet inte vad vi inte har. Slik är vi oss själv. Det upplever den som gör Guds vilja. Och därmed blir han stående för Guds ansikt, hjälpelös och förtappt. Och så kommer som ett bud, ja som ett himmelsk budskap till glädje på hjärtat. Gud vill att du ska stole på Jesus. Jesus har köpt dig fri. Fördi du är slik som du är, så säger Jesus till dig. Fördi du är som du är, så har jag gått i ditt sted. Och så har jag tagit domen i steden för dig. Och så har jag köpt dig fri från all din synd. För allt vad du är och vad du har gjort, vad du har tänkt och vad du har ment och vad du har följt och upplevt och vad du har försökt. Jag har köpt dig fri. Och så upplever ett människa, detta gör mig fri. Jag blir fri för jag får lov att tro att Jesus har gjort mig fri. Då han döde för mina synder på korset. När jag gör hans vilja som har sänt Jesus, så upplever jag att detta är Guds budskap. Här möter jag Gud själv. Här möter jag min frälser personlig. Jag blir frälst. Och det går slik som Jesus säger i sitt ord, att den som tror på han har evig liv. Där ska vi stansa idag. Kära Jesus, vi tackar dig för det du kom. Vi tackar dig för det du är fullbrakt. Vi tackar dig för den försoning, Herre, som jag ber om att vi må få lov att förkynna med allt vi kan av hela vårt hjärtes grund, Herre, förkynna dig. Tack för ord idag. Tack för samvaro här. Låt oss få lov att stå fast hos dig och hänga fast vid dig, som du kallar ditt ord, intill vi har nått målet och är frälst hjemme hos dig i himlen. Och så ber jag dig, Herre, låt oss vara rätt och sanna vittnen om dig medan vi är här i världen. Amen.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio da han døde i 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Når vi nå har hørt Tor Magne forkynne Guds ord til oss.
2: Kom i alle skolen, Tor Magne, sarnome i milasani midt i det.
1: Så var det et vers fra Apostelgjerningene 4 og vers 12 som jeg har lyst til å minne om helt i starten.
2: Det lett. Vær kjøpte apostelitt og gå inn, og det 12.
1: Kapittel 4 og vers 12.
2: Nja, kapittelis, gokken opplokka verset.
1: Og der står det slik.
2: Ja, doppe da, tjortjo denne lagen.
1: Og det er ikke frelse i noen annen.
2: Ja, da hilepest du jo, mi mastike æras.
1: For det finnes ikke noe annet navn under himmelen.
2: Og det hikkav no mistike æra namai almi volde.
1: Gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.
2: Anto jovon olomoje man pokte misahti festo jovot.
1: Det er kun en vei til himmelen.
2: Da ledusje okta gei no olomai.
1: Og det er gjennom Jesus.
2: Jesus bokten.
1: Vi har ikke noen annen mulighet.
2: I misle her av eilersvorten.
1: Men så er også Gud fornøyd med det Jesus gjorde for deg og meg og for alle mennesker som ble født til jord.
2: Måtte det gå ikke nå at Jesus, i mille tohta var stammet Jesus dagai, kom i sine biskike her av eilersvorten.
1: Og i dette som Jesus gjorde.
2: Ja, ta meg Jesus dagai.
1: Da er det ingen som ikke er regnet med.
2: Dalle ille hoktege mi ille reikneste jo på melden.
1: Før vi leser videre så skal vi vende oss til Herren i bønn.
2: Autelko mi lohka vita seppu te jorkali mi herra i rohkusin.
1: Vi takker deg, Herre, for det vi allerede har fått hørt fra ditt ord.
2: Mi kiitti, Herre, kun tammai mi juolekullan tusanin.
1: Og vi takker deg for at det er sant det som ditt ord sier.
2: Ja mi kiitti tämän ottas, kun alle tuota, mai tusanin tälkka.
1: Og ordet ditt er levende.
2: Ja, sann i dosle ellin.
1: Og Gud, du lever den dag i dag.
2: Ja, i Milton er laten baby ånne.
1: Og dette er jo den store forskjellen i forhold til alle disse andre religionene.
2: Ja, den er det store ære hos både ære religionene.
1: Som snakker om sin Gud.
2: Kesar och synnerhetse himmelen birra.
1: Det är kun du som är levande.
2: Kalle tushedon kilet elli.
1: Och det är bara du som har offret din eneste sönn för att syndaren ska få möjlighet till att komma till himlen.
2: Ja, dalle tushedon mille offerushan tuai no rekadam partnis vei suttolas pohta alamai.
1: Det tackar vi dig för.
2: Dan autes mi kiistit.
1: I ditt navn.
2: Tu nama bokten.
1: Vi skal lese fra Johannes evangelium, kapittel 14.
2: Mi lohka Johannes evangelium, bis njeljen opplokka kapittelis.
1: Vi leser fra vers 1-6 i Jesu navn.
2: Ja lohka vostersverses goda versa, katjei.
1: La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Amen.»
2: Allo setti vai mo sorkanekko. Osko hit mi laga ja osko muala. Mo ahti vesos la ollo orrum sajit. Mo to just ta hi lyhtsu nu. Te lyhtsu mon telkan tikkidi dam. Mo manan ere tikkidi saji rahkadit. Ja komun le mannan ere ja odjon rahkadi tikkidi saji. Te poda mon fasten ja valtam tin lusa, vai kos mu mon läm, toppe karkapehte maittai tiilät, ja kosa mun manan, tam ti tiehti pehte, ja di tiehti pehte keinu, toma selka sunje, herra, mi tiede kosa don manat, ja nuh mahti, ja muh mahti, mi talle, tiehti keinu. Jeesus selka sunje, mulle käinu ja tuota vuotta ja ellim. I oktake puole ahti lusa erko muu oktem.
1: Det siste året har Gud vist oss mennesker noe.
2: Tämä on vanhemmus jäkille min mikki tjujuhan joita.
1: Gud har stått frem som en allmäktig Gud.
2: I mille autorjutsun teko på famulas i mil.
1: Selv om menneskeheten kommet veldig langt i utvikling.
2: Vekko on mus polavalle pohtan hui kuhkastina autanemin.
1: En veldig flink for å få til tekniske innretninger.
2: Olen lähtenyt nyt sehpit, että autaneemme valti kevä hossin.
1: Ja det är ju lite speciellt att nu kan vi sitta i Egersund och i Namsos och i Masi och Alta.
2: Ja, det är en omars, kun me aloit tjohka Heikkisynnös, Namsosas, Maates ja Altas.
1: Och så kan Guds ord bli förkynt utöver hela världen.
2: Jede sahta ymmillä saani sarnoju hoppa majin mi miehtä.
1: Och jag vet ju att det är folk som har lyttet till Radio DSF i Australia, för exempel.
2: Ja tiedän, olmo malle Australias lä kullan Radio DSF.
1: Så det säger ju väldigt mycket om hur långt vi har kommit när det gäller det tekniska.
2: Tätä selkä hujulu, man kuhkas mille juotan teknikalatsot.
1: Och så är en kommit långt medicinsk innanför legevitenskapen.
2: Ja, det lät på att medicin är pelis med hur kuhkas.
1: Men likväl har Gud det sista året vist.
2: Mun almakkele ihmiltä manjemus jäki tjaihan.
1: Att selv om menneskeheten och menneskene på jord är blitt svärt dyktiga.
2: Vihko olmos polovalle äänama alte shaddan hui tjehpit.
1: Så ligger allt i Guds hånd.
2: Det lär på ihmila geda i alte.
1: Och tänk att detta coronaviruset.
2: Ja jotta se, että tämän koronavirus pirra.
1: Att detta ska sätta på många måter hela världen ut av spill.
2: Att det där manka lahka i pitja hoppa majin med äppe sikkar vuoti.
1: För när folk blir syke och de dör.
2: Denna går olmosatte pohti ja sija med.
1: En klarer ikke uten videre å komme frem til medisin som kan hjelpe imot dette viruset.
2: Ja, ikke noe bort i hodet kan talke seg med av hvordan det er vårt.
1: Nå er jo massevaksineringen kommet et stykke.
2: Det er lett å holde på hvordan vi borten ofte vi har måttet.
1: Så mennesker har igjen vist sin dyktighet.
2: Nå at det ormer slavån, ja, han kan så kjøpe dagene.
1: Med å klare å produsere en medisin som er til hjelp.
2: Nagoen raket ditt talket seg med satt av verket.
1: Men samtidig er det mye rundt denne vaksinasjonen man ikke har kontroll over.
2: Må samme slag hun gjøre den baken her med oktober. Man bør ikke mye sille kontrollen.
1: Jeg merker meg her i Namsos-området.
2: Merker som det er på Namsos-skolen.
1: Så møter jeg noen mennesker, og du merker at det er en frykt, en usikkerhet.
2: Hvordan det vil ha mått og når vi gjør en dagtatt eller besikker våta.
1: Og det merker jeg også når jeg snakker med folk andre steder i landet.
2: Ja, da må merke som hvor man er på seg i Norges.
1: Situasjonen vi er i, den er uoversiktlig.
2: Det er til alle svarte, vi sier det rykte oversiktet den.
1: Og så sier Jesus dette ordet til oss.
2: Jeg vet ikke at Jesus teiser han i midt i vi.
1: La ikke deres hjerte forferdes.
2: Alle sitt din vei må sørge han ikke.
1: Tro på Gud og tro på meg.
2: Osko himmel Allah, ja osko mo Allah.
1: Noen har gått ut og sagt at det er Gud som står bak dette med viruset og dette som skjer rundt oss.
2: Måten det er lakken. Jeg må ikke tale natt i dag. Det er ikke mulmian.
1: Jeg våger ikke å si at det er Gud som står bak dette. Men gjennom disse 6000 årene som verden har bestått, så har Gud vist at han tillater ting.
2: Det er ikke han at det som dikter kan ta på hovedet.
1: Han tillater det gode.
2: Som dikter han bor i ta på hovedet.
1: At folk blinde kan få syn igjen.
2: At det kjenner meg her med ordet faste en øyne.
1: Døve kan høre og lamme kan gå.
2: Velge her med satte gulla jeg skirmer vansitt.
1: Men han kan også tillate at det uforklarlige, onde ting eller ulykker forekommer.
2: Måte som sagt av meg, tror jeg ikke at det var til stille.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i Salme 113, vers 9. Han som lar den ufruktbare hustru bo i huset som lykkelig mor med sine barn. Halleluja! Om jeg sier at jeg bor som ei grevinne,

0: samtidig tidsprogram.
1: Det vore sporting fast en åldra program.
0: Vi fortsetter Josfas bok.
1: Joski hen Jotvagirgis.
0: Och nu ska vi läsa det nionde kapitlet.
1: Dalgalokkaten åtta kapitlet.
0: Det blir ganska mycket läsning ifrån Guds ord.
1: Det
0: er som har följt med många av disse programmene.
1: Det
0: vet at av og til leser vi mange vers. Men andre tider så leser vi bare noen få vers. Det er forskjellige årsaker til det. Men en ting vil vi gjerne gjøre. Vi vil lese alt det som står i Bibelens bok. Det er derfor vi prøver å ha disse programmene. Og nå begynner vi å lese i kapittel 9. Vi leser de to første versene. Alle kongene vest for Jordan, i fjellene, i Sjef-El-Ela, og på hele kysten av Storhavet mot Libanon, hetittene, amorittene, kananittene, perisittene, hevittittene og jebusittene, fikk høre om det som hadde hendt. Da samlet seg alle som en for å kjempe mot Josva, og Israel.
1: Er det da på å gå på konakke så går jeg ikke noen belde i jordene. Hva er det etnemis? Jeg vil ikke se etnemis. Jeg har bare den store apekattes livet noen båta. Kulle da annemalles i hetihtelis, amorihtelis, kananihtelis, perisihtelis, jævihtelis, jepusihtelis. Det tjokken ikke si buhka rahkan outa mille leitsen sohtan vaaras Josva vusta ja Israel vusta.
0: Disse kongene var nok blitt enige om å forene seg.
1: Da kunne jeg selv ikke så på den okta vusti.
0: Det var på grunn av striden mot Israel det.
1: Ja, det er den Israel så de vusta.
0: Men det ser ut som at de ble ikke enige likevel. For det var noen som ikke var med dem. Vi husker kanskje hvordan det står når Jesus skulle dømmes. Det var to av en kong og en landshøvding i Jerusalem som ble enige.
1: Det er godt å gå nages. Men det satte ikke åkte med eller litt.
0: Herodes og Pilatus ble enige.
1: Ja, Herodes og ja, Pilatus, jeg så på det ikke.
0: Menneskene kan ene seg i striden mot Jesus.
1: Nå har du ikke alle sagt det, ser jeg at åkte, og Jesus har vært det så åkte.
0: Slik var det i det gamle testamentet.
1: Nå er det bare testamentet.
0: Slik var det i det nye testamentet.
1: Nå er det i nåde testamentet.
0: Og slik er de også i dag.
1: Ja, nå vil jeg gitte opp neste rett igjen.
0: Nå leser vi versene 3-5.
1: Det er noe kvalmer verset videre.
0: Da innbyggerne i Gibeon hørte hva Josva hadde gjort med Jericho og Ai, grep de til en list de også. De gikk bort og forsynte seg med proviant, og på esten sin la de utslitte kløvsekker og gamle vinsekker som var både sprukne og brutt. De tok utslitte og lappede sko på føttene og fillete klær på kroppen, og alt nistebrødet deres var tørt og smuldret.
1: Jeg går Gibeon, Asi, Kulema, Josva, de dakken Jerekon, ja, Aien. De mennene ikke si, Gabelboden, ja, mannene dokker, ja, dakken Lodde, Ege, ja, se, Haire, sin, ja, si, Valde, åpne seg, ikke, sin, Asen, ikke, se, Hala, ja, åpne, Gaikkanen ja duotnjaduvun viitne lasku. Ja oakme ja duotnjaduvun gaapmagit sin julkiesa ja oakme viktasit bachelasaset. Ja buot da laibimi siis lei nestin lei koskis ja mollan.
0: Hva var det de tenkte?
1: Maite ta julkasikken.
0: Ja, det skal vi få høre nå når vi leser fra vers 6-13.
1: Tambere mi gulla kom i alokka kuda verses, kolkone blokka versi.
0: Slik kom de til Josfa i leiren ved Gilgal, og sa til ham og israelittene. De kommer fra et land langt borte. Slutt nå pakt med oss. Men mennene i Israel sa til hevittene, dere bor kanskje her i nærheten av oss. Hvordan kan vi da slutte pakt med dere? Da sa de til Josfa, vi er dine treller. Josfa spurte, hvem er dere, og hvor kommer dere fra? De svarte, dine treller er kommet hit fra et land langt borte, fordi det går ord om Herren din Gud. Vi har hørt rykt om ham, om alt det han gjorde i Egypt, og alt han gjorde med de to amorittakongene øst for Jordan, Sihon, kongen i Hesbon, og Basan kongen Og, som bodde i Asjitarot. Derfor sa våre eldste og alle som bor i vårt land til oss, derfor sa de til oss, ta med dere niste på veien, gå i møte med dem og si til dem, vi er deres treller, slutt nå pakt med oss. Her ser dere brødet vårt. Det var varmt da vi tok det med hjemme fra den dagen vi dro av sted for å treffe dere. Men se nå hvor tørt og smuldret det er. Her er vinsekkene våre, da vi fylte dem, var de nye, men nå er de sprukne. Og her ser dere klærne og skoene våre, de er slitt ut på denne lange reisen.
1: Ja si bolikki Josfalle sa, Gilgal kuores, ja si telikki suknen. Ja Israel alpaki, mille pohtan kuhkalmes äänemis dahkata lihtuminkun. Ja telikki Israel, olot maht, evihtale tsei, taitaton asiat minkaskas, muuten mahtimi jälle dahkatuina lihtu. Ja si telikki Josfai. Mille tuu palveleekki, ja jos vaat selki, kehti lehpe ja kosti pohtipi. Ja siselikki sikki, ja tuu palveleekki, ja pohtan sakkaa kuhkiin, ja nämis herra, tuu ippimillä namari, te taas kun mille kullan saaka supirra, ja pohtaan maissonle tahkan Egyptinis. Ja pohtaan maissonle tahkan amoristalis konakasaa kohtuin, kun leikka don päältä juurtana Sihonin, Hesbon konakasain ja Ogain. Paasan konakasa kuuttelee astaruhtas. Ja min vuorossa ja min huomiin äänän asti selikki mikkiä valten esti mieltäde matka ja manne siin outo ja selikki sikkiä milettiin palvelijankin ja tahkata lihtumikkun. Taas min laivilla ei liekkas kun mi vultki valtimet, taas mieltämet, min vesuinämet, nestin, taas päivi kun mi vultki me holkkus. Mannan varastin lusa. Ja kehtsalalta le koihkas ja mullan. Ja taas viitne laskut. Maimi olasnakaa täyttimme. Kehtsalalle kaihkanan ja taas min piktasat. Ja min kaapmakalle. Oomas nuvan taan sakkaa kuhkis maaski rihti.
0: Kivuitne. De var svært flinke.
1: Tälle kehoi chefis ollut, mutta.
0: Men de var löjnare.
1: Mutta gällä se sikä läkkem.
0: De gjorde som om de kom ifra et land som var langt borte.
1: Se, takkje, etter dette går, selvfølgelig borten huikuhkineret.
0: Men sannheten, det var jo at de bodde bare noen få mil fra Jerusalem.
1: Mutta tuhte vuotta sin virrelle, että sille kysy maddemilla Jerusalemme seiret.
0: De sa til Josfa at de ønsket å tilbe den levende og sanne Gud.
1: Jeg vil ikke meg til at det sin savet er ikke dere eller at den åtte du åtte i mili.
0: Deretter gjorde Josfa oppmerksom på de dårlige klærne de hadde.
1: Jeg vil ikke meg til tjeje heller det her og spykte seg masse slik.
0: Og det utskjemte brød.
1: Jeg vil leip i mili nå bare.
0: De skulle jo være med å vise at de kom fra et land langt borte.
1: Ja takka kesikki ja jäi tämmäkset, että siinä pohti kuhkin eret.
0: Josfa, han mente å gjøre som Herren hadde sagt.
1: Mutta Josfa ei vili takka nu mot ädelig den kohtun.
0: Men tidligere hadde Gud sagt til israelitterne.
1: Oudelig hittemil delkan israelitterne.
0: At alle folkeslag skulle de jage bort.
1: At det bort alle mange kallige si atje heret.
0: Og ikke gjøre noen avtaler med noen av dem.
1: Ikke var ikke såpa, såpa hos jeg takket, kunne ikke sikkun.
0: Men her ble Josfa lurt.
1: Måte Josfa satt deg bättre ju mot oss.
0: För nu slutade han en pakt med dem.
1: Den är gått som dal raga i lyst och sikon.
0: Och nu ska vi lägga märke till en ting.
1: Det vill jag lägga märke till oss.
0: Denne gången så spurte icke varken Josva eller Israels ledare vad Herren mente.
1: Att det all, där ligger en Josva icke mot Israel vajva mutsett, men Herre tälkkan.
0: De spurte icke Herren för de ingick en pakt med dem.
1: Jag säger Herren, ett milis majtig av det går lyst och räcka räkken.
0: Vi läser vers 14.
1: Det låg den jägen och blocka färsam.
0: Männen tog och smakte på nisten deras, men de bad icke Herren om råd.
1: Det var alltid åldmatsen nästis mot Herren Hjalmis ägse Herren.
0: Har vi icke mycket att lära av detta?
1: Jag kommer idag värre åpna mig till ålom.
0: Hvis vi tänker på Jeriko som bildar världen.
1: Just med Jutsit, Jeriko, Majil med gubben.
0: Och Aj som bildar på vårt kött.
1: Ja, aj, fast den min äger med hötchen.
0: Ja, så kan vi ju bara se där är mycket svaghet i oss.
1: Det är min värde till älket i min slåru och läs i vårtom.
0: Ingen spurte Herren till råds.
1: Jaktige mis, gärna majdigem. Hypmilis.
0: Och därmed så ingick de en pakt med dem.
1: Ja, där manne, jag dachte licht och sikon.
0: Vi läser vers 15.
1: Det låter den vitt om låga versen.
0: Där slutet Josva fred. Upprättade en pakt med dem och lovet att de skulle få leva och folkets ledare avla ed på det.
1: Ja, Josva att de sikker rafin. Ja, det gav licht och sikon. Att det sån ägå diktig sin ällit. Ja, serve gott och ägva motsett vårt och sikker den.
0: Vi läser vidare versene 16-20.
1: Ja, det låkar gott om låga verset gott till låga det.
0: 3 dagar efter att israeliterna hade slutit pakt med den, fick de höra att de var naboer och bodde lika i närheten av dem. Israeliterna bröt upp och den 3:e dagen kom de till byn deras. Det var Gibeon, Kefira, Beerot och Kiriat Jearim. Men folket där slog de icke ihjäl, siden folkets ledare hade gett dem ett löfte och svärde på det och svärde på det vid Herren Israels Gud. Da murret hele folket mot ledarne. Men alle ledarne sa til folket, vi har gitt dem et løft og sverget ved Herren Israels Gud. Nå kan vi ikke legge hånd på dem. Hør hva vi vil gjøre med dem. Vi vil spare deres liv for at Guds harme ikke skal ramme oss på grund av den eden vi har sverget dem.
1: Mot dem. Golma väg vill inte vara som man gick och släckte. Lachlistodakken, sikon, det gulle sig att det släckte, lachka sin luft, det att det sig asse sin gaska. Det ska Israel mana, sirta ekki ja pohte, golma väg vi sin kauppogitte. Ja sin kauppogat, läckte Gibeon, hakke fira, ja Beerot, ja Kiriat Jearimin. Järim. Ja Israel maana, ei koddan siitä aina, kun särve kotti aivan, mutta selkeä vuorotnon sikkiä herra. Israel millä pukte. Mutta opa särve kotti, kotinimmuri arva aivan, mutta sihvasta. Det selkeä puha aivan, mutta opa särve kottai. Millä vuorotnon sikkiä herra Israel millä pukte. Tämä on tehtävä, mihin mahti talsin tuohtari. Tän aiku mitahkas siikun ja tikti siin älli. Tämäs miin patsili pohti muoriidan vuoratnassa tihteen maailmille sikkiide vuorotun.
0: Me lägger märke till här att pakten den blev godtatt.
1: Tämäs miin ojo märke sitä anna, että tämä lihtuu vuorin tohki huvui.
0: Selvom de var enige med att det var ikke rätt.
1: Voiko siikkal gaune puhka auta mielä lätsäät ielen rektam.
0: Och själv om den var ingått på en slik måte.
1: Det var inte den lagka i dig, dagkujumon.
0: Men den avtal de hade gjort, den hållt de.
1: Måte den lichtu majsilike, dagkan den sitt olle.
0: Vi läser så de versen som är igen.
1: Jag lukkar väl lopa den kapitelet.
0: De skall få behålla livet av ledarna, men de skall vara vedhogger och vannbärer för hela folket. Och det blev som ledaren hade sagt. Josva kallte männen fra Gibeon til seg og sa til dem, «Hvorfor narret dere oss, og sa at dere bor langt borte fra oss. Dere bor jo like i nærheten av oss. Nå skal dere være forbannet. Ingen av dere skal slippe å være trell. Dere skal hogge ved og bære vann til min Guds hus. Da gav det Josfa dette svar. Dine treller hadde fått vite at Herren din Gud hadde lovet sin tjener Moset, at han ville gi dere hele landet og utrydde for dere alle dem som bor der. Da ble vi livende redd for dere. Derfor gjorde vi dette. Men nå er vi i din vold. Gjør med oss som du finner for godt. Han gjorde med dem som han hadde sagt. Han berget dem utover israelittenes hånd, så de ikke slo dem ihjel. Men samme dagen satte Josua dem til å hogge ved og bære vann for folket og til Israels alter, på det stedet Herren ville velge seg ut, og det har de gjort til denne dag.
1: Ja, jeg var ikke til ikke, når på det sikkert sikkert er ærlig. Det som skjedde, når jeg kjøpte inn, jeg kjøpte gjerne sin, jeg var særlig god, og jeg var ikke til ikke sikkert. Ja, Josfara avkysin lusas, ja saat musikki, ja telki manne pehti, dimiin. Ja telki, ja temi vaassa sakka kuhkin tiis eiris, koi ratkena asa pehti minkaskas. Tani te kalka pysti alle karruduvun, nuahti oktake tiis kalka pehassat, lähemis palvala, lähti mora chuhpi ja chahti kässi muu ipmillä viissui. Ja si vasti kiosva ja telkem. Tu balva leggi tiedi huvui maittai herra duit millet leitsalakkaan muusisi. Su balva leggi saate son aikku jaddi tikkiä opa hänama ja hävä ippu hänama assi timmo dui houtus. Ja miipä palaimme sakka rahkana tedi valdi bet min hekka. Te takaimme mida antat. Ja dalgehtsan. Mille tuu kieles. Mille porre ja poika tujalmi houttas meikkun tahkat taan takam. Ja son takainu, siikkun son gaiuisin Israel maana ikkiedas ja äisi koddansin. Te takai josvasin gammalaka päivi mora juhpin ja tsahti käsin ja särve kodda ja herra altari kittaa autnaispäiviratsai taan paiskis maisson aikui valjet.
0: Her hørte vi om ting som skjedde. Og menneskene vurderte dette.
1: Ja, alle måtte han gå og holde.
0: Det hørtes jo så fint ut.
1: Ja, og det var bare den kjappe kullet.
0: De kunne ikke skjønne at de løy for dem.
1: Jeg gikk med den galette mannen sikkert lyst ikke sine ut.
0: Og så vurderte menneskene dette.
1: Ja, da de meldte det alle måtte han dumme gikk dem.
0: Og så gjorde de det slik som de syntes det var best.
1: Ja, det er ikke noe å si, og jeg vil ikke det er bare mors.
0: Men så kom dette som vi også leste.
1: Måte det borte, både i det meg, min meg lukket i meg.
0: Men Herren spurte de ikke til råds.
1: Måte herres, jeg sier en rad i Herren.
0: Har vi noe å lære av dette i dag?
1: Tarpe seg om meg, og bort gass meg til hjem.
0: Vi må vel bare bøye våre hoder og si vi har mye å lære av dette.
1: Men det er det for etter så jeg aldri til høy vi... At dette doktes etter min slåloda sohbar.
0: For vi har i dag Guds ord iblant oss.
1: Enn jeg min slåi min satt i min gaskas.
0: Det er jo noen som kan si at ja, men Guds ord taler så uklart.
1: Må tala mot i meg til ikke amma hit min satt i den utkjelkes.
0: Jo, på noen steder så gjør det det.
1: Ja, mot i meg var ikke dette lennom.
0: Men der hvor Guds ord taler klart.
1: Måte det oppe gått hit min satt i kjelkes i satt noe jord.
0: Der taler ordet til oss.
1: Det oppe satt noe veit deg satt i mykje.
0: Det vil vise oss og det vil lære oss den vei vi skal vandre.
1: Da har jeg gått tjei i og oppe min vatsulitt angein om han meldte meg kjelkes.
0: Måte Herren hjelpe oss til å vandre etter hans ord.
1: Men dette var det. Her er verket ikke min vatsulitt du sa han i meldte.
0: Takk for i dag.
1: Det gikk du da rundt.
0: Le vel.
1: Er det der?

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det vore sporting fast en olda program.
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Joski hen, Josva Girgis.
0: Og nå skal vi lese det niende kapittel.
1: Dalgalokka den åtta kapitel.
0: Det blir ganske mye lesning ifra Guds ord.
1: Det sætter galolui, mens han er stas lokku jord.
0: Det som har fulgt med mange av disse programmene.
1: Det går det løpe holde ut av en program etter. Kjøv og melde.
0: Det vet at av og til leser vi mange vers.
1: Det är det vi vet inte med lockat all over sig.
0: Men andra tider så läser vi bara några få vers.
1: Mot att ära har vi med lockat och sig madde vers.
0: Det är forskjelliga orsaker till det.
1: Ja, så det är ju många rinkar med oss alla sibban.
0: Men en ting vill vi gärna göra.
1: Och det rinkar med mig har jag lite tackat.
0: Vi vill läsa allt det som står i Bibelens bok.
1: Att med ägg och lockat han bort med tjocko. Dan Bibel Girgis.
0: Det är därför vi prövar att ha dessa programmen.
1: Dan det är jag det mig hjärtligt att ni tar i programmet.
0: Och nu börjar vi att läsa i kapitel 9.
1: Ja, då lägger den åtta kapitlet Josva Girgis.
0: Vi läser de två första verserna.
1: Alkos var skogt och var stersversen.
0: Alla kungarna väst för Jordan, i fjällarna, i Sjef-Ela och på hela kysten av Storhavet mot Libanon, hetit amorittene, kananittene, perisittene, hevittittene og jebusittene, fikk høre om det som hadde hendt. Da samlet seg alle som en for å kjempe mot Josva og Israel.
1: Eller da var jeg gå bak og nage seg, gå og lekke, de belde jordene, var det etnemis, jeg vil ikke se etnemis, jeg håper den store apegattes Libanon borte. Gulle da namales i hetittelis, amorittelis, kananittelis, Perisihtelis ja evihtelis, epäsihtelis. Te tjokkanekisi puhka rahkan auhta mielelaitsen sohtan vaaras Josva vasta ja Israel vasta.
0: Disse kungene var nok blitt enige om å forene seg.
1: Da kun aga selikki sopaden var okta vuhti.
0: Det var på grunn av striden mot Israel det.
1: Ja, da sier Dan Israel, så de vasta.
0: Men det ser ut som at de ble ikke enige likevel.
1: Måte åroga tjei etter ei, si så på denne mokken.
0: For det var noen som ikke var med dem.
1: Denne går mot inn i han mokken, ikke går det hele med dem.
0: Vi ikke husker kanskje hvordan det står når Jesus skulle dømmes.
1: Ja, men hvor ikke var det mot, jeg var ikke Jesus skal ikke dumme, jo.
0: Det var to av en kung og en landshøvding i Jerusalem som ble enige.
1: At det er godt å gå nages. Men det er satt ikke ofte med det litt.
0: Herodes og Pilatus ble enige.
1: Det er Herodes og Pilatus, jeg så på det ikke.
0: Menneskene kan ene seg i striden mot Jesus.
1: Nå har det nok alle sagt det, ser jeg at ofte går Jesus av oss det så ofte.
0: Slik var det i det gamle testamentet.
1: Nå ble bare testamentet.
0: Slik var det i det nye testamentet.
1: Nå ble jeg nåde testamentet.
0: Og slik er det også i dag.
1: Ja, nå ble jeg gitt av næste etkjeng.
0: Nå leser vi versene 3-5.
1: Det er noe kvalma verses videre.
0: Da innbyggerne i Gibeon hørte hva Josva hadde gjort med Jeriko og Ai, grep de til en list de også. De gikk bort og forsynte seg med proviant, og på esten sin la de utslitte kløvsekker og gamle vinsekker som var både sprukne og brutt. De tok utslitte og lappede sko på føttene og fillete klær på kroppen, og alt nistebrødret deres var tørt og smuldret.
1: Jeg går Gibeon, Asi, Kullema, Josva, de dakken Jerekunja, Aien. Det mener ikke si Gabelvåden, jeg mannede også, jeg dækker ud det, ikke jeg så hejre sin. Jeg siger valgte, åk med sig ikke i sin asen, ikke så hala. Jeg åk med gajkanen, jeg dødnede duven, vetne laskud. Jeg åk med, jeg dødnede duven, gav mig gitt, sin julkjæs, jeg åk med vikte sit, bachelorsas, jeg bort. Da laib i min sysle nesten lei goskis ja mollan.
0: Hva var det de tenkte?
1: Ma ikke det gjorde seg ikke.
0: Ja, det skal vi få høre nå når vi leser fra vers 6-13.
1: Tampere mi gulla kom jag locka kuda verses, kolman blocka versi.
0: Slik kom de till Josfa i läran vid Gilgal och sa till ham och Israelitene. Vi kommer från ett land långt borte. Slut nå pakt med oss. Men männen i Israel sa till hevittene, der bor kanske här i närheten av oss. Hvordan kan vi da slutte pakt med dere? Da sa de til Josva, vi dine treller. Josva spurte, hvem dere, og hvor kommer dere fra? De svarte, dine treller kommet hit fra et land langt borte, fordi det går ord om Herren din Gud. Vi har hørt rykt om ham, om alt det han gjorde i Egypt, og alt han gjorde med de to amoritterkongene øst for Jordan, Sihon, kongen i Hesbon, og Basankongen Og, som bodde i Asjetarot. Derfra sa våre eldste og alle som bor i vårt land til oss, derfor sa de til oss, ta med dere niste på veien, gå i møte med dem og si til dem, vi deres treller, slutt nå pakt med oss. Her ser dere brødet vårt. Det var varmt da vi tok det med hjemme fra den dagen vi dro av sted for å treffe dere. Men se nå hvor tørt og smuldret det er. Her er vinsekkene våre, da vi fylte dem, var de nye, men nå er de sprukne. Og her ser dere klærne og skoene våre, de er slitt ut på denne lange reisen.
1: Jeg sier vel ikke Josfa og sa, Gilgal gårdes, jeg sier til ikke sukken. Jeg er salal, og jeg vil påhta en kukkames, etnemis, dagkata lihtuminkun. Det er ikke Israel, Olet mahta. Me vihtelet tjeje. Taitat on asjat minkaskas. Mohteen mahtimi jälle tahkatuina lihtu. Ja si selke Josvai. Mille tu palvelegi. Ja Josva selki. Kehti lehpe ja kosti pohtepe. Ja si selki sikki. Ja tu palvelegi. Le pohten sakka kuhkin. Ja nämis herra. Tu ikmille namari. Te tasko. Mille kullan saaka supirre. Ja puhtaan maissolle tahkan Egyptin. Ja puhtaan maison lää tahkan amoristalis konakasaa kohtuin, kun leikka Dombeältä juurtana Sihonin, Hesbon konakasain ja Ougain. Vaasan konakasaa kuuttelee Astaruuttas. Ja min vuorossa ja min puhmiin äänän asti selkkimikkiä valten esti mieltäne matka ja manne siin outta ja selkkisikkiä milettiin palvelijakin ja tahkata lihtumikkun. Tämä minun laipille ei liekkäs, kun minä vultkin valttimet. Tämä on melttämät, minä vetsuinämät, nestin. Tämä on päivä, kun minä vultkin holkkus. Mä annan varastin lusa. Ja kehtsälältä, ja koihkas ja mullana. Ja taas viitne laskut. Mä ei minä olasnakaan täyttimet. Kehtsälältä kaihkana ja taas minä piktasat. Ja minä kaapmakalet. Oomas nuvan. Tän sakka kuhkis maaskirihti.
0: Gevoittne, de var svært flinke.
1: Tälle ikke hoitsäppes ollut, mutta.
0: Men de var løgnere.
1: Mutta gjelda så sikkert ikke.
0: De gjorde som om de kom fra et land som var langt borte.
1: Se, da ikke etter dette går, selv om det var den hoikuhkin eret.
0: Men sannheten, det var jo at de bodde bare noen få miler fra Jerusalem.
1: Måte, du hadde vært til sin virkelighet, sier ikke så mange miler Jerusalem ser ut.
0: De sa til Josva at de ønsket å tilbe den levende og sanne Gud.
1: Jeg vil ikke meg til at det sin savet er ikke dere eller den åter du hadde i miler.
0: Deretter gjorde Josva oppmerksom på de dårlige klærne de hadde.
1: Ja, det sier meg til tjei heller, det har jo spygt det sier meg sier slik, ja.
0: Og det utskjemte brød.
1: Ja, det er leite miljoner varis.
0: De skulle jo være med å vise at de kom fra et land langt borte.
1: Ja, da kan ikke sikkert jeg gi dem akkurat det til bort kukken eret.
0: Josva, han mente å gjøre som Herren hadde sagt.
1: Og da Josva, jeg vil i dag nå måtte. Her er det den gåten.
0: Men tidligere hadde Gud sagt til israelitterne. At alle folkeslag skulle de jage bort.
1: At det bort alle mange kan ikke si at de her.
0: Og ikke gjøre noen avtaler med noen av dem.
1: Ikke var ikke svarpa, svarpa hos jeg takket, kunne ikke si kun.
0: Men her ble Josfa lurt.
1: Måte Josfa satt deg pehtu juvu taas.
0: For nå sluttet han en pakk med dem.
1: Denne går som dal, daga i lihtu sikun.
0: Og nå skal vi legge merke til en ting.
1: Det vil jeg legge merke til taas.
0: Denne gangen så spurte ikke hverken Josva eller Israels ledere hva Herren mente.
1: At det all, da liger en Josva ikke mot Israel reiva mutsett, men Herre delka.
0: De spurte ikke Herren før de inngikk en pakt med dem.
1: Jeg sier Herren ikke minst meg til gode gå lyst og ikke reikon.
0: Vi leser vers 14.
1: Det lager den jælgen og blokker versen.
0: Mennene tok og smakte på nisten deres, men de ba ikke Herren om råd.
1: Det var alt det åldmassen nestis, mot å herre njalmis, ei sier Herren.
0: Har vi ikke mye å lære av dette?
1: Jeg kom i ras, bedre åpne meg deg, Olof.
0: Hvis vi tenker på Jericho som bilde av verden.
1: Just med gjort sitt, Jericho, meil med gobben.
0: Og ei som bilde på... På vårt kjød.
1: Ja, ei, forstånd min, jeg kommer høyt sin.
0: Ja, så kan vi jo bare si der er mye svakhet i oss.
1: Det vi første til ikke til misle, og du løsje vårt om.
0: Ingen spurte Herren til råds.
1: Jokte mis, gjerne meg til dem. Hippmilis.
0: Og dermed så inngikk de en pakt med dem.
1: Ja, det er mannet, jeg tar ikke lyst til sikken.
0: Vi leser vers 15.
1: Det lukker dem vidt om lukker versen.
0: Da sluttet Josva fred. Opprettet en pakt med dem og lovet at de skulle få leve, og folkets ledere avla ed på det.
1: Ja, Josva, at de sikker jeg da, Rafi, jeg da gale isla, lihtu sikun, at det sånn eik og dikti sin ellit, jeg serve godt i oiva motjet, hvor nå sikker jeg da.
0: Vi leser videre versene 16-20.
1: Det er lukket bort om lukket verset, skokt til lukket de.
0: Tre dager etter at israelittene hadde sluttet pakt med den, fikk de høre at de var naboer og bodde like i nærheten av dem. Israelittene brøt da opp, og den tredje dagen kom de til byen deres. Det var Gibeon, Kefira, Beerot og Kiriat Jearim. Men folket der slo de ikke ihjel, siden folkets leder hadde gitt dem et løfte og sverdet på det ved Herren Israels Gud. Da murret hele folket mot lederne, men alle lederne sa til folket, vi har gitt dem et løft og sverget ved Herren Israels Gud. Nå kan vi ikke legge hånd på dem. Hør hva vi vil gjøre med dem. Vi vil spare deres liv for at Guds harme ikke skal ramme oss på grunn av den eden vi har sverget dem.
1: Modum. Golmabäivi vill inte vara som manjigo silikken. Lahlistudakken, fikon, det gulle sig att det silikken lahkar sin luft och att det sig asse sin ganska. Det ska Israel manat. Sirta gick jag bohte golmabäivi sin kauppgitte. Ja sin kauppgat lekkje Gibeon hakka fira ja Beerot ja Kiriat Jearimin. Järim. Ja Israel manat, ei koddan sin taina, kun särve kotti aivan, mutta se lekkiä vurnon sikkiä herra Israel millä pukte. Mutta opa särve kotti, kotinimmuri arva aivan, mutta sihvasta. Tätä lekkiä puhua aivan, mutta opa särve kottai. Millä vurnon sikkiä herra Israel millä pukte. Tämä on tehtävä, mihin mahti talsin tuottajit. Tänä aiku mitahkas siikun, ja tikti siin älli. Tämä on minun patsili pohti, mua riitän vuorotna sä tihtee maailmille, sikkide vuorotun.
0: Me legger merke til her, at pakten den ble godtatt.
1: Taas mei oikea merke sitä, että taas lihtuu burdin tohki huvui.
0: Selv om de var enige med at det var ikke rett.
1: Voiko siikkel kaune puhka auta meillä lätsjaat ielen rektam.
0: Og selv om den var inngått på en slik måte.
1: Jeg må ikke den lage i deg, takk jo.
0: Men den avtalen de hadde gjort, den holdt de.
1: Måte den lykte meg til ikke, takk kan den si dårlig.
0: Vi leser så de versene som er igjen.
1: Jeg lukker vel lov på den kapittelen.
0: De skal beholde livet, sa lederne, men de skal være vedhogger og vannbærer for hele folket. Og det ble som lederen hadde sagt. Josva kalte mennene fra Gibeon til seg og sa til dem, «Hvorfor narret dere oss, og sa at dere bor langt borte fra oss. Dere bor jo like i nærheten av oss. Nå skal dere være forbannet. Ingen av dere skal slippe å være trell. Dere skal hogge ved og bære vann til min Guds hus. Da gav de Josfa dette svar. Dine treller hadde fått vite at Herren din Gud hadde lovet sin tjener Moset, at han ville gi dere hele landet og utrydde for dere alle dem som bor der. Da ble vi livende redd for dere. Derfor gjorde vi dette. Men nå er vi i din vold. Gjør med oss som du finner for godt. Han gjorde med dem som han hadde sagt. Han berget dem utover israelittenes hånd, så de ikke slo dem ihjel. Men samme dagen satte Josua dem til å hogge ved og bære vann for folket og til Israels alter, på det stedet Herren ville velge seg ut, og det hadde gjort til denne dag.
1: Ja, jeg var ikke til ikke. Nå på denne sikken sikker jeg ikke ærligt. Det som skjedde, når jeg kjøpte, jeg kjøpte gjestin, jeg var særlig god, noe jeg var ikke til ikke sikker. Ja Josua rauhoitti sinun luosasi ja saat musiikkia telki manne pehti dimin ja telki jätti minun vasta sakka kuhkin tiis edes, kun jätkin aassa pehti minun kaskas. Tani tikalka pehti jälle karruun, nuahti oktake tiiskalka pehsat, lähemmät palvella läjki, mora chuhpi ja chahti kässi muuit millä viistui. Ja si vasti ki osva ja telekem. Tu balvali adji, leggi ja tiedi huvui, maittai herra dui, millet leitsi alakkaan muusisi. Su balvali adji, saate son aikku jaddi, tikkiä opa hetnama ja hea vaippu hetnama assi, timmo dui houtas. Ja miipi palaimme sakka rahkana, te di valdi bet min hekka, te takaimme mida antat. Ja dalge ehtjan, mille tuu kieles. Mille borre ja voika tujalmi houttas meikkun tahkat taan takam. Ja son takainu, siikkun son gaiuisin Israel maanai kielas ja äisi koddansin. Te taka josvasin gammanaka päivi morajuhpin ja tjahtikässin ja särve kodda ja herra altari kittaa autnaispäiviratsai taan vaihkis maison aikui valjut.
0: Her hørte vi om ting som skjedde.
1: Da er vi gulig med, da er vi da, Bauvei.
0: Og menneskene vurderte dette.
1: Ja, alle måtte han gå og holde dem.
0: Det hørte ikke så fint ut.
1: Ja, og du kan høre både den kjappe gullet.
0: De kunne ikke skjønne at de løy for dem.
1: Jeg sier ikke med den galette mannen sikkert lyst ikke sin åpne.
0: Og så vurderte menneskene dette.
1: Ja, da de meldte det, alle måtte, da han dumme gikk dem.
0: Og så gjorde de det slik som de syntes det var best.
1: Ja, det er ikke noe å si, og jeg vil ikke det er vore mot.
0: Men så kom dette som vi også leste.
1: Og det er borte både i det meg, min meg logger jeg med.
0: Men Herren spurte de ikke til råds.
1: Og det herres er ikke den rad i Herren.
0: Har vi noe å lære av dette i dag?
1: Det er ikke så mye, og det er meg ikke.
0: Vi må vel bare bøye våre hoder og si vi har mye å lære av dette.
1: Men det er for ikke så alt at det har vi...
0: For vi har i dag Guds ord iblant oss. Det er jo noen som kan si at ja, men Guds ord taler så uklart. Jo, på noen steder så gjør det det. Men der hvor Guds ord taler klart, der taler ordet til oss. Det vil vise oss og det vil lære oss den vei vi skal vandre. Måtte Herren hjelpe oss til å vandre etter hans ord.
1: Men dette var det. Ære vært ikke min, hva ikke litt, du sa ni meld dem.
0: Takk for i dag.
1: Det gikk du da rundt.
0: Le vel.
1: Er det der?

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: med 3. juli, i Herrens hender. Mange kunstverk har fremstilt det lille barnet som hviler trygt i en stor hånd. På den måten har de forkynt om Guds omsorg for de små. Jeg tenker på dette bildet når jeg leser eller synger Erling Tobiassens inderlige salme. Jeg er i Herrens hender, i alt som med meg skjer. I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær. Om jeg i dype daler må gå den tunge vei, fra himlens høye saler, hans øye følger meg. Med slike bekreftende og trøsterike ord bygger salmeforfatteren på bibelvers som dette. Så sier Herren, Israels hellige, han som skapte det. Spør meg om de kommende ting. La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk. Jesaja 45, 11.

0: programmet är ett nytt program.
1: Det borde först in och hålla program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Mille, Josva Girgisen Vatkulen.
0: Och vi håller på med kapitel 6.
1: Ja, det är Kalle Kula kapitlet.
0: Sist hörte vi att Israels folk gick en gång runt Jeriko.
1: Man måste gula med att Israel kallar om man har återgått till Jeriko mor i pirra.
0: Men så gick de tillbaka till lägren.
1: Och då man gällde sin man vasten tog ägaret sig.
0: Och så övernattade de där.
1: Jag loppar sig det ytterligare.
0: Nu ska vi få höra hur det gick vidare.
1: Måste de mycket kulla måste ställa även vidare.
0: Vi läser verserna 12-14.
1: Jag lagt lockat koktenblokkades, njäljenblokkade.
0: Nästa morgon stod Josva tidlig upp och prästerna tog Herrens paktkiste mellan sig. De syvprästerna som bar hver sitt bukkehorn gick foran kisten och blåste hela tiden i hornet. De väpnade män gick foran dem och baktroppen fulgte efter Herrens kiste. Hela tiden ljomet hornet. Den nästa dagen gick de igen en gång runt byn och väntade så tillbaka till lägren. Detta gjorde de i 6 dagar.
1: Ja, Josva lyckade i det här pajas. Jag pappat gudde herra arka. Jag lade tjeja pappa gudde den tjeja slama herra arka utas manne ja tjoja heikki heikki ketä basunna. Jag lade värre gudun olmat manne sina utas. Ja manjus manna herra arka manjus. Tankaska go heikki ketä basunna tjoja heikki. Ja si manne kauppuka birra Juppe päivi auftakietti, ja te mahti vastain rohto siiti. Nuulahkisi kuhta päivi.
0: Näste dag så gentog israelitterna akkurat detsamme.
1: Juppe päivi takia israelitteret akkurat detsamme vait autallikke.
0: Vad tror du disse vaktpostner på murene tänkte?
1: Maiten da jutsäte, et paavtat jutsit.
0: Ja, kanske disse som hörte Jeriko till ropte att nu kommer de igen.
1: Jag vet inte att Jeriko var ofta tjurvå när det tagade på ofta fast.
0: Men så fick de se att nej, de gick ju bara runt ända en gång.
1: Och då nej, vet att man nu sjokte väl bilda.
0: Och kanske varje gång de sa att de gick tillbaka igen så blev de glad.
1: Jag vet inte nu att jag kräver gå in i makter också till illusätten.
0: Eller kanske att de begynte att lura på vad är det de vill.
1: Ja, det här vet jag inte gjort sen en majs under hajgått igen.
0: Ja, kanske det begynte att bli förvirring ibland dem.
1: Ja, det här går vi ha. Det måste hovet ägna.
0: Eller, hvordan var det med Israels folket, tror du?
1: Det här är Israel, men det måste som det ägna.
0: Kanske det begynte att säga sådana, nej, detta hörs dumt ut.
1: Jag vet inte att det säger alla inte ihop vad jag gjort sedan inte. Nu kan det här hjälp och hjälp.
0: Varför skulle de göra detta?
1: Ja, man inte säger det angår inte det.
0: Var det nog hjälp med detta?
1: Det lägger oss mycket inte viktigt.
0: Folk i Jeriko, de åpner ju inte portarna likaväl.
1: Nej, det är att Jeriko håller man inte rappade ihop sitt.
0: Och visst de nu hade spurt Josva en gång till?
1: Det är just hjälp, Josva tycker väl också, Jaren.
0: Varför ska vi göra detta som ser så dumt ut?
1: Att det man är med det angår inte. Det kan vi göra nog gällande att ha i.
0: Ja, då vet vi vad Josva ville ha svart.
1: Men vi vet inte vad Josva lyfte fast igen.
0: Han hade fått order för Herren.
1: Att det sån lät han gått till sådjön Herres.
0: Detta hade han sagt och detta måtte han göra.
1: Det lät han tälken i den vers som inte i dag.
0: Och nu ska vi höra i vers 15.
1: Ja, då gullade han visst om några verser.
0: Den 7:e dagen stod de upp med det samme det grydde av dag och gick 7 gånger runt byen. De bar sig att på samma måte som för, men den dagen gick de 7 gånger runt byen.
1: Ja, den sista bäven, lyckte sig arra pajas kojde kostupatsen, ja si manne kauppuka birra, tjeja kätte, tammana lahkai, dusjahte si, sidan bäivi manne tjeja kätte, kauppuka birra.
0: Den 7:e gången så gick de alltså igen runt byen.
1: Då började man sig fast en berrad anka upp.
0: Och kanske vakten igen sa, ja, ändelig är de färdig.
1: Ja, det vimmat är alldeles kärken.
0: Men så fick de se, nej, de var inte färdig nu.
1: Måde det höj, nej, hela väl kärken.
0: De gick en gång till och ända en gång.
1: Ja, det är man återgett, jag vill återgett.
0: Ja, hela 7 gånger gick de runt byen, hörte du.
1: Ja, det säger man, nu kommer gula i mitt
0: Og nå skal vi lese videre fra vers 16 og til 20.
1: Jeg lukker til godt. Godt om lukket verset, godt lukket inn.
0: Da prestene blåste i hornet for syvende gang, sa Josva til folket: «Råp nå, for Herren har gitt dere byen. Byen og alt som er i den skal være bannlyst og tilhøre Herren. Bare skjøgen Rahab og alle som er i huset hos henne skal få leve, fordi hun skjulte de mennene vi sendte ut. Dere må vokte dere vel, så dere ikke får trang til bannlyst gods og tar av det som er viet til undergang. For da fører dere bann og ulykke over Israels leir. Men alt sølv og gull og alle saker av kobber og jern skal være viet til Herren og bringes til hans skattkammer.» Så tok folket til å rope, mens prestene blåste i hornene. Så snart folket hørte hornlåten, satte de i et kraftig rop. Da styrtet muren sammen, og folk gikk rett inn i byen og inntok den.
1: Jeg er da på en kirke, Beivin. Kirke kjerte gå bak på kjøttet, ikke bare sånn. Det er ikke just hva alle på din. Kjørvom, da skal herre alle addan dikke jeg gav på. Jeg gav på galgale, pidjon, garrud og savorløy. Herre dikke, da jeg bort milleren siste. Du se, for da rahab galgale ellig. Sånn jeg bort, da kunne jeg søgne, vise siste, da jeg gav. Sånn tjekke i æra sitt, kjæmile mitt, olkos, olkan. Jeg var jo ikke så vel ikke dette. Den garrud og vun åmi, samme dette bitja, garrud og savorløy. Ja, tätke valdi tangarruduvun oamis nuvahti di sahti behti hissal siitta garrudusa vollai. Ja tolvu behti tan lihkuis puhti. Mutu vo silpa ja golli ja pohveikki ja roudi lihtit. Takalikele herra pasuhuvun takaliket pohti herra tavrisisa. Te chorvu jale mut ja pasuuna choja huvui. Ja le tahpauvoi go ala mut. Gulai pasunajena, ja kun alkoi pajas pairis tuora churvuma, te kahtsai muuravolais taskos tahtsäkkäi, ja alkoi kortnyi kauppuka sisään juhkes, mjolka sisään, ja valte kauppuka.
0: Jerikos muurof halt retneet.
1: No kahtse, Jerikos muurof mjolka ponnain.
0: Er noen i vår tid som drøfter falt i innover eller falt i utover?
1: Men er ikke det da man går alle kanskje som det holdt skole, hva er det sånn skole?
0: Men at noe unaturlig hente, det må være klart for alle.
1: Må ha til dager mil en lunt og lese dag på hoven, da kan det ikke misses.
0: For Guds ord sier, slik som vi her leste det, at murene styrtet sammen.
1: Nå at et mil satt i mot, eller noe vi logger med at det er ikke kanskje i dag muren.
0: Og Hebreerbrevet sier også noe om disse tingene.
1: Jeg vil ha, måtte i Hebreerle skrive imot ytterligere da en ting i Pirra.
0: I kapittel 11.
1: Åktene blokket kapittel.
0: På grunn av tro falt Jerikos murer.
1: At alle åsku bokte at Jerikos murer kastet.
0: Da folket hadde gått omkring dem i syv dager.
1: Gål opp med ikke mannen den blir kjøtja begge.
0: Ja, her hører vi igjen hvordan Guds ord understreker et annet Guds ord.
1: Da vi gulla mot Ipmilsani, det går nanne nuppi Ipmilsani.
0: Og det er både det gamle og det nye testamentet som her knyttes sammen.
1: Ja, nå, sant og jobbos ikke olda, ja, det var det testamentet okti.
0: Og vi kan gjerne si at Jericho er et bilde på verden for den troende.
1: Ja, vi har til tettja at Jericho går videre meil min nå skulle jeg holde motes.
0: Og det må bare sies at det er en sterk fiende.
1: Jeg vet det er ikke etter dagene store jeg gjør oss marsjales.
0: Hvordan skal vi seire over en slik?
1: Må vi lakker av at jeg ikke har vært i det.
0: Seire vi, så er det på grunn av tro.
1: Må det gjøres vi vært i det, vært i med den norske bukten.
0: For det står i 1. Johannes brev.
1: Denne går Johannes. Vostes evangelium is kjøtjo.
0: For alt som er født av Gud seier over verden.
1: At det bort av milis regalen, da høyta meg inn, min patsil.
0: Og det som har seiret over verden, det er vår tro.
1: Ja, da milis høyta min, da patsil, det er min oss.
0: Og vi leste nettopp ifra Hebreernes 11. kapittel.
1: Ja, nå går vi lukke i mitt ast. Den åkten blokker kyrkis, hebreisk kyrkis.
0: Og dette kapittelet, det forteller om de mange troshelter i det gamle testamentet.
1: Ja,
0: det
1: er mye til å bare testamentet, og lo reit, osku, nanus på det.
0: Vi har nettopp hørt at ved tro falt Jerikos murer.
1: Nå går gula i mitt at jeg skal til osku bukte gatsje Jerikos murer.
0: Og slik fortsetter dette kapittelet å fortelle oss.
1: Ja, nå Møytela en på en på da kapistel mykje.
0: At det ble overvunnet ved tro.
1: At det ble, at det osku bukte da vujte jo vuj.
0: Og når Jerikos murer falt.
1: Ja, gå da gatsje da Jerikos murer.
0: Så behøvde ikke Josva å kjempe.
1: Det er der på en Josva på såhtekke.
0: Det var Gud som kjempet for ham.
1: Nei, milde han i min såhpe, så det i såhpe.
0: Ja, en hver annen forklaring, det måtte jo være feil.
1: Båt være med i kirke og spetter til å kjøpe post.
0: Og ja, det er nok noen som sier at nå det var et jordskjelv.
1: Nå, måtte man ta lukte, husker jeg, til en av dårta
0: og
1: steri.
0: Og noen prøver å forklare med at denne store lyden, først av trompeten og så av hele folket.
1: Ja, måtte man ta lukke til det store slag med den kjøyene som jeg alle må gitt. Dette er min hjerte.
0: Ja, det var det som fikk murene til å falle.
1: Nå er det lagt alene i dag og hette det kanskje på morret.
0: Ja, vi kan jo tro så hva vi vil.
1: Når vi sa til oss, da er det ikke jo sko meg med det takt.
0: For det har menneskene lov til.
1: Og det går å løpe meg lov til å ta en lov til.
0: Men vårt vittnesbyrd er at vi holder oss til det Guds ord sier.
1: Og da min dår ikke sammen slik at meg dårlig gittet at meg hit med saken i tale.
0: Det var Gud som ordnet seieren.
1: Denne går ikke middel i meg.
0: Mens Israel, de tok eiendommen.
1: Ja, Israel er meg alltid den åpnen.
0: Det er nok mange troende i dag som forsøker å seire over verden.
1: Ja, nå kan jeg meg til den meg, den er ikke meg, men jeg vil ha det vøyeste.
0: Og i billig betydning kan, så kan vi si, de prøver å seire over Jericho.
1: Ja, går vi det min satt, eller ikke at meg til si, hvilket vøyeste Jericho bachel.
0: Men saken er den.
1: Og du har ikke galt det nå.
0: At det er bare vår Herre som, som kan ordne med seieren.
1: At det er ikke Herre min, da han er vøstå, sagt det rapidt.
0: Eller om vi går tilbake til Hebreerbrevet igjen.
1: Det er just min mann, først en Hebreerbrevet, ikke gir jeg meg, først en.
0: På grunn av tro falt Jerikos murer.
1: At det er åske bokte gatsje på Jerikos murer.
0: Da folk hadde gått omkring dem i 7 dager.
1: Og man er bedre.
0: Var det fordi de hadde gått i 7 dager? De hadde gått fordi Herren hadde sagt
1: det.
0: De gikk i tro for dette. Vi skal også videre legge merke til, noe mer her. Og det første er dette som skjedde med Rahab.
1: Ja, da vøste jeg da mi da på hva i Rahabin.
0: Det var jo noen dager siden dette.
1: Han var litt mått i muskin, baby, den gitt han reis.
0: Og nå lå hele Jericho åpen for folket.
1: Ja, da alle i båt, Jericho, Rabas, den alle mungin.
0: Og så kan vi jo spørre.
1: Ja, det sa til Gerrit.
0: Husker de dette nå?
1: At det måtte gått alt igjen.
0: Vi leser versene 21-25.
1: Ja, lukket åkte gammel lukket inn, viste gammel lukket inn.
0: Så slo de alt som fantes i byen med bann. Både menn og kvinner, unge og gamle, storfe, småfe, esel og hogde ned med, sverd. Til de to mennene som hadde speidet i landet, sa Josva, gå inn i Sjøgens hus, og la både kvinnen og alle som hører henne tilkomme ut, slik dere har lovet henne med ed. De unge mennene som hadde vært speidere gikk da og hentet Rahab og hennes foreldre og brødre og alle de andre som hørte henne til. Alle slektingene hennes førte de til et sted utenfor Israels leir og lot dem være der. Så satte de ild på byen og brente dem opp med alt som var i den. Bare sølv og gull og det som var av kobber og jern førte de til skattkammer i Herrens hus. Sjøgen Rahab og hennes familie, alle som hørte henne til, dem lot Josva bli i livet. Hennes ett har bodd blant israelittene helt til denne dag, fordi hun skjulte de mennene som Josva hadde sendt for å speide i Jericho.
1: Ja si bitte garrudo sa bolla i buota mi le gau, perché si che ola ma io ne sono si che nuora ja bora si stuora omis ma omit. Ja asini miehki jauju. Mutta tämän kohti on, että minä olen liikaa iskaa nämä selkiä jossa. Minä olen sisään varaa viissuun ja tuolla toppe olkus. Niissä on ja siinä puhkeet kuulet, kuulet suhteen nuumoa tai lähtee suhteen vuorotun. Ja tämän varaa olen, että minä iskaa jäkkiä. Minä aika sisään ja tuolla vika rahaa olkus ja sinua ahti, sinua ääni, sinua veli ja siinä puhkeet kuulet, kuulet suhteen. Puhkeet fulskit. Talvoika sai olkkos ja tietystikä siinä orruut Israel siitä olkkupäältä. Mutta kauppuka multisi dolain. Ja puhutaan mieleidään sitten tuossa silppa ja kolli ja väski ja ruokilisti addesi herra vessu tavirit. Mutta puhuta rahaa piasu, ahtsi vessu ja siinä puhkait, kuten kullisu ja tietysti josva älli. Ja se on aasai Israeli kaskas kitta otnaist päiviratse. Taina kun se on tsiekkai aira sitkään josua lei olkkut. Olkkaan jerekki, ku iskaili.
0: I truumusit löfte berget i Rahab.
1: Oskun lohpalu sain, ja se katso Rahab.
0: Men ikke bare henne, også hele hennes familie.
1: Ikke du ser så mot å oppe så verre
0: som. Alle som var i hennes hus.
1: Jeg bor ikke i kudet, ikke så vidt hus.
0: Det forteller noe om Guds velsignelse, dette.
1: Da må ikke jeg ikke mye bor i siden, altså.
0: Og hvor mye velsignelse vi har fått av de som er gått foran.
1: Man tar, og da jeg står her bor i siden, altså, mye hodjon sier, skulle jeg lære meg mine oktabel.
0: Av dem som levet i tro.
1: Siis kun heille osku sitten.
0: Mille se videon vers 26.
1: Ja lukkaa tämän kohta, kun me lukkaa versen.
0: Den gang lukk Josva folke avlegge denne eden. Forbannet for Herrens åsyn være den som våger å bygge opp igjen denne byen. Når han legger grunnvollen til den, skal han miste sin eldste sønn. Og når han setter opp portene, skal han miste den yngste.
1: Ja da man ga eikim. Vart nu är Josva allmuka ja teskin. Karudovulle yksta holma ja herra muodui houttas, kohtari ja mapajaa sukse tanka uppka Jerikoon. Su vuoste sega leadjis massimin kalkason pitsää taan vuodutusa. Ja su nuoramuspartnis massimin kalkason pajaat senket taan purteit.
0: Viis vi leso i första kungabok.
1: Jos me lohkaat vuostes konakaskirgi.
0: Oi kapitel 16.
1: Den kohtene blokket kapitelis.
0: Så vil vi få høre at Jeriko ble bygget opp igjen.
1: Det vi gulla taas at Jeriko satte huksi opp fasten bajas.
0: Men vi vil også få høre om denne forbannelse.
1: Måte vi gulla meita i den garrudusam.
0: Den rammet både mannen som bygget den og hans sønner.
1: At det at gote da holmai, deg og halai gote huksi den, ja så.
0: Det forteller oss noe om Guds ord.
1: Da må ikke la meg ikke jeg med sann i byrra.
0: Før vi forlater dette kapittelet.
1: Og da kom inn. Vel er heit i den kapittelet.
0: Så la oss legge merke til en klar ordre fra Gud.
1: Ja, det var aldri mye merkesjekk med åter kjellekas herres.
0: Noe som også Josva taler om.
1: Han kohti jo omain virra meitä Josva saada.
0: Og det var dette at ingenting skulle spares i byen.
1: Ja det er da at det i miske ikke galgan sestu jovun.
0: Det var bare sølv og gulle.
1: Da det er jo ikke selva ja gulli.
0: Og karen av brons og jern.
1: Ja meitä rauti.
0: De skulle plasseres i Herrens skattkammer.
1: Ja da kan ikke bytte jo herra gaverit sisam.
0: Men det var ingen av soldatene som skulle ta noe av dette som egen eiendom.
1: Men vi solgte engelskene opp til valg i tas, meg ikke, ellers og min.
0: Vi skal nå lese igjen vers 18.
1: Ja, vi lukker vesten opp til den gavsene blokket versen.
0: Dere må vokte dere vel, så dere ikke får trang til bannlyst gods, og tar av det som er viet til undergang. For da fører dere bann og ulykke over Israels leir.
1: Ja, var og ikke, så vel er ikke dette. Dan garruduvun oami samaa, että pitää garrudusavuolle. Ja Gatke valdi tangarudun omis nuvateri sahte behte Israel sitta garudosa mulle pitchet ja tuolle upehtet tan lihkuis vuhti.
0: I näste kapitel så vill vi få höra att det var något som blev stucket unna.
1: Ja, uppe i kapitlet min manjit pohtade min kulla att det juokade min tjihku juvui.
0: Men nu ska vi läsa det sista verset som är igen i detta kapitlet.
1: Mutta me lukkataan manjumus versa tämän kapitlet.
0: Således var Herren med Josua och rykt om han spritte sig ut över hela landet.
1: Ja här oli Josua milte. Ja su sahka boi miehta opadaan jättämään.
0: Kan det sies nog bedre om ett människa?
1: Sahtako meillä on vore på selkkuju vuhollut mun pirraa.
0: En att detta Herren var med han.
1: Herra goda hatte herralei su milte.
0: Men vi husker Jesu ord.
1: Mutta me muisti Jesus sa ni.
0: Se jag är med er alla dagar in till världens ände.
1: Jätsä, mulla nikon timmelde puh päivit, että maailmiloh paratsäi.
0: Och med det säger vi tack för idag.
1: Räkna mig gift i hon, nej, det är gift du.
0: Lev väl.
1: Eller där är hon.

0: meg, mener vi sagt at...
1: Vi som trodde at vi var sterke.
0: Ja, vi går det til å nå gjøre ned som et.
1: Og så faller vi.
0: Ja, det vi gjør det litt.
1: Det kanskje noen andre også vi har sett på.
0: Ja, tja, det vil vi ikke gjøre ned igjen.
1: Vi trodde de var sterke.
0: Ja, da er vi måtte lekke gjøre.
1: Og plutselig så har de falt.
0: Ja, det er det litt sikkert.
1: Israelittene, de var ikke klar over sin svakhet.
0: Nå er israelittene kjeid i at den er ikke så hett jo på dem.
1: Og er det ikke slik med oss også så mange ganger?
0: Ikke, da måtte vi ikke samme lekke.
1: Paulus, han var tydeligvis klar over sin egen svakhet.
0: Måtte Paulus skal visse litt ut i den er ikke så hett jo på dem.
1: I Romerne 7 sier han slik.
0: Romerne skriver i kjeste kapitlet til kanal.
1: For jeg vet
0: delen,
1: at i meg selv, det vil si i mitt eget kjød,
0: at jeg må ikke den siste, de, eller de må gå at jeg må lønt og sett åtte siste.
1: Der bor det ikke noe godt.
0: At det oppe kan gjøre om ikke boret.
1: Viljen har jeg.
0: Da, du må skal ikke.
1: Men å gjøre det gode makter jeg ikke.
0: Måtte dækka dem i både lese og silfa.
1: Har du funnet ut at du ikke har tilstrekkelig med styrke eller kraft i deg selv?
0: Lekker han for meg kjenne at jeg du ser noe du får må jeg salte.
1: Du kan ikke leve det kristne livet.
0: Nå at det, da ni sa at det er litt kristne kjennelig.
1: Men det har heller aldri Gud bedt deg om å gjøre.
0: Må det gikk, vil han dekke deg en godt som du dekker.
1: Gud ønsker å leve det kristne livet gjennom deg.
0: Må det gikk, vil han deg og jeg kjennelig, du kristne kjennelig med kjennelig.
1: Når Paulus skrev her i Romerne 7.
0: Kom Paulus tjallala slumala skirje tjeste kapitlis.
1: At det ikke var noe godt i hans gamle natur.
0: At det så bare lontu sist til dem ikke boret.
1: Ja, så oppdaga han også at det var ingen kraft i hans nye natur.
0: Måte det som får meg sin meite at i velden så alda lontu skulle dem ikke famut.
1: For den nye naturen, den ønsket å leve for Gud.
0: Denne går at alda lontu kan ha litt ut i alle hyppelen.
1: Men den nye naturen hadde ikke kraft til å gjøre det.
0: Måte i det almokkenen das fatmulas ham.
1: Men i Roman 8 ble vi fortalt om Guds hellige ånd.
0: Romerne skriver i gavta kapitlet smuster det jo i pass i vunne birra.
1: Og det er bare når vi er fylt med den hellige ånd fra Gud selv.
0: Ja, det er så alle kom i pass i vunne eit milis altis det gaudte jo vun.
1: At vi kan leve det kristne livet.
0: Alle le at vi sagt i hellig kristne kjellig mun.
1: Vi leser videre her versene 6 og 7.
0: Jeg lukker den gode et kjiste vers.
1: Josua de eldste i landet flerret klærne sine og kastet seg ned med ansikt mot jorden foran Herrens kiste. Slik ble det liggende helt til kvelden, og de strødde jord på hodene sine. Josua sa, «Å Herre Gud, hvorfor førte du dette folk over Jordan? Var det for å overgi oss i amorittenes vold, og la oss gå til grunne?» Og om vi hadde blitt på den andre siden av Jordan.
0: Josua ga ikke de så bygte sitt sted og ikke de våre som måtte vi alle hjertene mi. Her er gaudig gitt og ikke rett seg. Ja, sånn jeg Israel våre si bosko ikke målte sin øyne seg alle. Ja, Josua tilke. Og her er min mannelett om dette dolvun dan alle mokka Jordan resta addin varas min amoriktele seg kihti. Mikki ég hefa nefn. Varum í þetta lífsýmett dúttan og orðut dómbeldi júrtana.
1: Og denne klagesangen har vi hørt før.
0: Dekka væðal og samíkallek gullana úrðan.
1: Men nú syngur Josfa også den.
0: Mótt al, lálugel Josfana jan.
1: Det var ekki den klagesangen han sang i ökken.
0: Mújalekal dætt væðal og salma mæsson mehtsis lálug.
1: Men nú syngur han altså den.
0: Mótt al. Da laulu son daistudan.
1: Og han synes nok at han har grunn til det.
0: Ja, så mer er sånn at det så skal jeg møte i agga det sammen.
1: For han kan ikke forstå hvorfor de tappte dette.
0: Den er gått sånn i makti med det etter mannen sin vøyte heller das.
1: Så han river klærne sine i stykker og roper ut.
0: Da sånn gaiskud er bygd seg et kjøra vun.
1: Ja, vi leser det. Han ropte i versene 8 og 9.
0: Da vi var kjøra vun, da møtte han gavt seg og ofte av disse.
1: Hør meg, Herre, hva skal jeg si når Israel er slått av flukt av fiende? Når kananeerne og alle de andre som bor her i landet får høre om dette, Da kommer de til å omringe oss og utslette våre navn fra jorden. Hva vil du da gjøre for ditt store navn?
0: Kula mu herram, naikalka mun telki manjigo isvelle jorgalen selki suvasale tjeskuulu. Ja kanan ihtele tjöt, ja puheatna naas sijoitjotan kulla. Ja si aiku min virastahti ja eiro sihku min nama etnemis. Ja mai aiku ton tälle tahkat tustora namainat.
1: Det var fortvilelse hos Josva denne gangen. Er det ikke nesten som man vil si som folket sa til Moses? Hvorfor har du gjort dette imot oss? Men nå skal vi høre hva Herren svarte
0: Josva.
1: Vi leser versene 10-13. Herren sa til Josva, «Reis deg opp, hvorfor ligger du slik med ansiktet mot jorden? Israel har syndet og brutt den pakten jeg bød dem å holde. De har tatt av det som var bannlyst, stjålet det og gjemt det blant sine egne ting. Derfor kan ikke israelittene stå seg mot fiendene. De må flykte for dem, fordi de selv er kommet under vann.» Hvis dere ikke skiller dere av med det som er bannlyst, vil jeg ikke lenger være med dere. Stå opp, la folket hellige seg. Si til dem at de skal hellige seg til i morgen, for så sier Herren Israels Gud, det finnes bannlyst gods hos deg, Israel. Du kan ikke stå deg mot fienden før dere har fjernet det.
0: Det elsker Herre Josva. Tjodjil, manne loittaton, nuvolas, dumodo ja ala. Israela suttuan, ja patsil tuolapan mulihtu maimon sikkiä kohtsan. Sille valdan tämän karruduvun uudakas, ja sille suoladan, ja sille tjihkan, ja sille bitchan tansin kalvuset kaski. Ja Israel maana heikalka mahti, pihtisin vasala tjäsen, modu johuttas, sikalikit jorokalit selkkäset, sen vasalle tjeessä kuului, koska sille shattan karruutu savulle. Imunaikku shattan lähti diini mil. Justi ehpet eire hävatan karruutu mun oami kaskastet. Chuotjille, jo pasu halat muka ja tälke. Pasu ehki heje ette ihtachi. Tasku nu tälkka herra Israeli, mil karruutu mun ohutmuda lähtu kaskas Israeli. Ihton galka mahti pihti tu vasalle tjeitä. Modu joutas, oudalkoi eire jaukai tämän karuduvun huomioi kaskastetet.
1: Josva visste ikke at Israel hadde syndet.
0: I Josva tehtä näin Israelin suttuun.
1: Og så var det bare en mann som hadde gjort
0: det. Ja, det lukse okta olmus militan tahkan.
1: Det skal vi få høre siden.
0: Ja, tammikallega kulla mannil.
1: Men hvis vi tenker på dette som skjedde i så vi kan lese i Apostlenes gjerninger 5.
0: Måte just meg, hva er det jeg gjort det som vi kjøtt i Apostlenes gjerninger?
1: Det var et ektepar.
0: Hva slukta var det?
1: Det var Ananias og Safira.
0: Ja, det er Ananias, jeg tror akkurat Safira.
1: De hadde solgt en åker.
0: Så det ikke velte hvordan.
1: Og så ble de enige om at de skulle stikke til side en liten del.
0: Ja, det sa jeg, så på det ikke at det sa jeg ikke... Valdit, unnabih, osatjadas eiret.
1: Og så løy de for apostelen Peter.
0: Ja, det gjelist ikke at Peter er unkes.
1: Først kom mannen frem.
0: Alkos bohta isihouten.
1: Og så kom kona.
0: Ja, det bohta akka.
1: Og Peter spurte de begge to.
0: Ja, Peter gjør jeg opp på sjøkken.
1: Var det for denne del der solgte åkeren?
0: At jeg går heit og dan og si åttes. Meite at jeg gotie dan.
1: Og begge svarte, ja, for denne del var det vi solgte åkeren.
0: Jeg oppsøkket hva stikket til deg en års i åkte, så jeg vokte ikke.
1: For de var blitt enige om å lyge.
0: Så jeg ikke så på den gristet.
1: Det er alvorlig å synde. Men det er enda mer alvorlig å bli enig med et annet menneske om å synde. Den første menighet, de var våken for slike synder. Ja, det ser ut som de også var våken for skjult synd. For Peter talte ved den hellige ånd.
0: Peter sa at nå, han bare si vognes.
1: Dere har ikke løyet for mennesker, men for Gud.
0: At etter deg lekker i stengal, alle min hotes mot deg, min hotes.
1: Og så falt de død om begge to.
0: Jeg sa,
1: Det er noe av det samme vi leser om her i Josvas bok. Og når vi tenker på den første menighet. De var våken for synd. Da må vi spørre hvordan er det med oss. Er vi våken for å ordne opp slike synder? Eller finnes det bannlyst gods iblant oss? Herren hjelper oss til å ordne opp i dette. Så vi kan få lov å gå videre frem på troens vei. Neste gang skal vi få høre hvordan det gikk med Josva og Israels folk. Men nå sier vi takk for i dag. Lev vel.